0: kona kuva zene kapazeta ko nakwase mvatakuyo ngolsa nonge amina ko kule ba commissioner ke fizale bo mendai
1: ansa
0: kule mo vateles vaona bakone kuva ne liseri mwana kwewa
1: ritoko halo de riteng kira kuri number 1 usura kuva mu vereki Mejor me veré que chalo, cuna de más pepa hasta ver el abogado oficial de la comisión.
0: Exacto.
1: Yo no voy a dar cualquier sitio en tu año.
0: Ajá.
1: Bueno, hasta ver la pepa gani. Menos que yo voy a tener ninguna de LG 76. Ni una que documenté en mi niña. Ven y cuna de summary of the dispute.
0: Ajá.
1: Para que yo, cabo cosa de mango, ahora ustedes si es a gente que escama. Bueno, porque yo cuando más pepa yo hasta ver la una ojo cual la museo va oficial de la comisión. Ajá.
0: Melutu kwa makalero kama vulero wa minakuli mule mwile kuli malonda mwa skriti sa Zambezi ni vazwisa angwa whole farm seviva vazwisa vangiva makampani kinya kubonara kuli kuva ni kuzwisa fela vavere mutaka fululefa fula tafa mkafumana kuli viki ene kuna ni mkete fasi wakasisi juana mutuyo hasario viki kufuna kuli faposte ili mse kutofumana kuli mwakweli kola kuva ni watu wane vava ketalizo vese vafumana afate mehovu za wali kuli vamuzi sise msevezi kinya kuna ni tavaye cholo kwa waza maisi wama kampani maskwiti sasa Zambezi kala kikuli Bona malonda havasika vaka eniliseli kwa mana za mula oka pa. Bo mendai?
1: Ikonaku wakuli mendi malonda havasika vaka eniliseli kuli vaya kakai.
0: Ensha.
1: Silani vulezi kuli baba ngivaza vaka kulihoza msevezi peto ya kwamu. Nigioli rafera veni kewe ifera tava. Sesu nisenu vwona kisakuli wana section 33 ya ni vulezi wana ya. Ma leba ekti kone vwona la kuzisa kone ye vulela hulu. Zalinzi na takuzi samsevizi. Kwa nakuli, nivuwa nakuli kwa leba kwani. Vani wawa tali malitava zama vereki. Kwa section ya na vayezi enforce.
0: Havai la teleri.
1: Havayezi enforce. Kama vayezi enforce section ya ni ya, yese ono vuleo na first section 33 of the labor act. Kama mazambezi rijini ma company wana waka pakele vazi wa kuzi sawa vereki msevizi. Kakuli, hea watu kusika wa samsevizi, watu kusika, watu kusimu vereki msevizi, isi kamulao. Kuna ni, punishment is for telephone. Eh, no kolabo mveri ke yadoka mulifera mashering. Oka mulifera mashering na kwa fera ni eyes my high inga sa service. Fong ke sa bana kushimbana kwa yetelele. Fong ke likweli. Kama fong mende ke sirimo, kama mende ke limo. He ba ko ke sa ntwa ka fera ka fera. Judgment hi hay ka uzwa ko ke akuri bana mveri ke force ze. Ka ko uska so mveri ke yani ka kamulao. And jojo so la Sale sosu na kuri wena muvereki muvereksi olifera muvereki yani nako yani aizwa hai kafera kapa kuri yae zwanga comply na section ya wena ya section 33 kwa kwa kwa the labor commission kapa za kuzo kuna usanga msevezi ma veze za ramaza mbizi kapa hiyo
0: telefo jazo ya mina ikuta kwa liko la mulao ni msevezi fona va malebe commission kona va basa la teri mulao wa section 33 ya mto mpuso.
1: Kahulu maswe. Nisepa kuli kapa ya ala telu wangoe na ye. Kapa zeza la mazambia za kutu sanga msevezi kuli wera kilo za msevezi. Uye kwa hae. Kapa haziyo kakuli. Mavareksi kapa vaze vakuli. Harika musa msevezi mvere kiyo. Kuna ni kusinye hera kukava kwa teni. Chwale faa havasika asinye hera kale.
0: Havasika asinye hera kale.
1: Kwa nava sazi yeza kuli havasika asinye hera. Kono makesi inga alitenga vire kwa sone ozwa. Kauli hano alikuwa nikuvula kuna momenta wa fitting kwa leba baveriki. Wa fitanga. Itole makesa hapo na hata tuvi wa avola kuna momenti. Kuna ali kazi ngeza ya reinforce.
0: Kwa telefoni iki seloka bure ya kuli mendo kuvanga ni vuli angeli no. Mwahala vona vanga ba makampani ni ba ma ofisi ya leba.
1: Ah askara. <laughs> <laughs>
0: Kono mi
1: kono hota ni vulaki ya kuli section 33 mada mbeza rejinda
0: high sevezi
1: kakuli kapa ya seveza voli vuto kapa kwa ma kampani wana waka pa vazi waba process ni ma procedure kuzusa mveri kifamu sevezi
0: mi iyo na section 33 yo hane ka seveza luvule ya kuli mendike vato wabala alu wabane babazi suwe msevezi kuna kuli for tava ni tava haku yofita mwenye haku fumane wa kulimwende munga kampanye na mafosa ulifela vatubawa kafela vwana vana azwisize isi kamla
1: mane kwa na mwenye
0: mi mafela zofoku mwenye kampanye yako nakwala
1: eni
0: mi kampanye haikuwa lile kana mtu yale usakola kuzula pili hape yonachole kuli alifela vatubawa vana kila azwisifamu msebe ni haikuwa lile kampanye
1: mane wa usula kubalifa usula kubalifa kakuli hewa kuli hovalifi mashiri nyavu na ani
0: Nivale vako na kwa ule ya mzeko.
1: Kesi yaani, hebati uwena mvereki supalezo kulifa mvereki. Kesi yaani, iya kwa koti. Kwa koti kwa ni, iyo ishimba, hivyo kwa kima riti. Wana vale babazi wa mwaziza lika zavona. Kwa kwa kesi yaani, haka uzwa kwa ni, iya kwa sherifi. Deputy sherifi. Deputy sherifi, haka yezae na hasa mera kesi yaani. Utaku uwena mga kampana uwa kuli no. Watu wani heta wana mashiri yanku valifa kanti. Onu vula kuli no sini kashimba fa kiskama. Kampani na mungu vuzi. Auto kuvua kuli no fa ni kashimba mota yeye ni nto yeye ni mo property ahao ni ayo leksi wa property yani. Hasa leksi tu chalo kashimba mashiringi yani ni kufava vere kivani. Wela nuko fachi nchi ahao.
0: Preseza.
1: Kwa vere kwa zambezi region mostly hava fitting kuko. Kampa kuli hava fitanga kuko. Wala tawe anifedi si misalo na yega payo.
0: Me halvo na yika kutali mawakeni sana kwa watereze ni wala kia buto kwa. Me ilfitza witumewa wahulu kubo menda hewe. Kone kutuwa nivu na mwono utali mafa tuto ya anifedi si misalo. Eni kiva onga ongi vakatengo ka natao maskwiti sa Zambezi. Ili yona Namibia Transport and Allied Workers Union. Me kacholo vako dekulufa zenga tazeo. Vavereki ini baso nyala kula tela ini hamuzi size farm sevezi muskai tekela mi kubale bako nye kubanina kuya kuteleza kona alinzi laza muso nyala kuunga zeo ini kuya kwa katengo yaba mungo lisizwe kwa katengo kana tao ini mwafitza nonge ya mina mivo na vakavo na kuli ifita ku labor commissioner kafani cholo cholo kari nzila zali zivako nileku zivahaza mwa liza zilaka cheno mi witume otuna ufitza kubo mendaim ini mwa liza zilaka cheno kufitra hape utova nivona mwolu katova hape ni kutalima tuto engwi ini mi kuvale vava na nilipuzo ini msako na kungola lipuzo zamina mwako na kungola ini nukulumela kwanu kwa NBC kulukone kutuwa lavera ini kapavona vaa na tao eva connecto ala vela me hakivana tao fera ni vana fao mancho ntu tengo totu ngitotu emera vavereki mancho ni ofisi ya labor commissioner ni mancho ni ma labor inspector kuliva connecto ala vela fa puzo ya mina kapafano nge ya mina me hava mpalira ni kuli mufite kwano samina kikubona fera kuli mangola nonge ya mina ni kuli connecto itambeka kuva kwa emeri baba bona za tutengo to me kachola kuna alivu tuwa vita Send me a call to cover name Siaru Munte.
2: My fellow employee, let us humble ourselves and wait for the men to keep our way because there's a lot of people in the street suffering for the job. I'm a sick leader, brother. A woman.

Je ke ngwenye FM na koki 8 o'clock. Makande mwavalelwa kina Maila Harris. President Tumbo Nandi Ndaitwa, wize kule, mokopano wavune wakati unka makopane lo, alana wa Namibia ni South Africa. Uwe pileme hatu ya kule saswali sano ala maloko, ni kupangali biana, kaswali sano maskiriti. Kwa konala, kava kala kule na azipeli, ili kava la vutata vuswana kungela kubani, watu wabachila ukila basi na misebezi sakata. Palo ya batu basa vile kimana Namibia, iemi 46.9%, kaku ya kasi palo sabatu ni mando, mwasili mwasa 2025, haa palo ya kutoka misewezi mana South Africa, iemi 42.7% makalo ya pili ya sili mwase. President Nandi Ndaitwa anabula achualo kwa mteo makandu wa NBC, kasamla wa kufita mwanaha kuzwa na South Africa, kona hizo za maisa mkopano kaswali sano ni mwe tereli sairo na maposa. Hano wapilaka na kwe mkopano, wa president ukipili swali sano yeti ile mambo ila walela Afrika, sulu makaulo ya mata, kungela kushimbola mlilo wa magesi kuzo na Angola, kufita mwana Namibia kuya South Africa. Dr. Nandi Ndaitwa na uzo zipili kwa tela tokwalo ya kulisa kaulo ya maloko, kakuvile kisakatengu kamitelo kasaku. Zewa ilichualo President Ramaphosa ukupele swali sano yeti ile makaulo ya mikoti, mafula oli ni gasi, green hydrogen miyao nilipo ukelo, kakwa tela kuli esimbolesa orange esikona kufupa masuba aswali sano halaskiriti. Ramaphosa hape watelezi butokwa wakuli limansa butata kwa litekisano kuchimbola rinzila ni kutisa swali sano halava kwa mkondafari mwakuvele kisa kakutala tumelano ya litekisano zelu kulu ile malela Afrika. Faili maritabo za skiriti vaiteli kafila vatelezi buitamo vakutisa kozo. Solisa na maskiriti ni tatula lela Afrika faili mamifilifili mali hae ni kusepsa kuzula pili kutisa solisano. Faili masifumo ni kuchimula mipilelo ya hava ya hivali na azabona. Mwofisa yomulu wa kampani ya NBC Menesi ya Mwinyo watelezi kuli kampani kazu la pili kutazileza buitamo vayona buwakuluta kutavisa ni kuzivisa. Mwinyo na vila chualo kana kwa mkopano ni governor wa skiriti saa msati Emmanuel Shikongo.

kumavani. Uweze kuli kampani ya NBC News ya ikone kutazile za buitamu, kia isu wali kubeleki salisibelezo za mwali kiliti ni kemelewe fiwa kuzaila kama iso ya mwaskiriti. Mwinyo watelezi kuli, NBC itukseze kufali sibelezo sinamo kutokwala kakuya kavu itamvayona. Wali neko la lahae eshikongo watelezi butokwa wa msebezi wa kampani ya NBC faalimu ame hatu ya kuyana ni kufitza vitumelo faalimu wa kampani kakulu melasu kwa tasafu makande mwaskiriti kaputako. Katengo kavano za silelezo, makopano ya machava, karimbikile miatu ya kuwa kisafari mavaitele valikuwa tazavai panguli, mwana Democratic Republic of Congo, kongela sikuwa tazesifu wa kiemelo kina Rwanda, sa AFC, ni sa M23, ambo chalo nimpi ya Democratic Forces for Liberation of Rwanda, FDLR, ye lwana ambo nimpi ya sule sana Congo. Mefilifili mwana DRC, isimulo wafari maripula ya nozitu na zinebele tengi mwana Rwanda, kasilimo sa 1994. Mifilifili, eo lesi limosesifilile, kasamla osikuata sa AFC ni M23, zeo kupule machava, nilinaze mawiku walifuasi libulezi kulifuwa kimelo kina Rwanda, hali hapali waka zetuna maupa wana Kongo. Na Rwanda ila tuzikufa kimelo kwa likuata za vaipanguli. Katengo, kasililezo makupule machava kabule zikuli, katengo kabuna za mihatu ya kufa kisa mana DRC, kaikilizibatu basilezi wa mkoloko ni makampani maveli. Andy Benham, uketule kubwa mwetiri wako ponwe busa mwa Britain ya Labour Party, mwato wa mafirlezo pili askava kalengambela wafusupa mwali mwazeli shumi. Benham, utaruseze mkubuna wafumakandi wafuto kwa kuli, witu kuseze kungamata ni kufasepo kwa sichava. Hanafama mila kwa kopano, walimo zema shuma ketalizo kazi slays 56, usepsize kuzisa mata, maswaka sa Westminster, sabaka sisi tunasalitava zana mwa Britain, ni kuwa wa mata malikiriti zana mwa chualo, ni kuwa kwa mela sukwata, sisi swali sana, ni kufalito kwa alo zana. Ofile tumbo hape kukistema, mwuna ya kayola kwa kwangambela la mvulo. Benham, uizi kuli, haskanya telakale sukwata sae sa makuwa mbu iwa maimu apami, kono kapo na kuli litukusoli, melama neku kafela akopanwe hae, nisichava kafela. Makande afirile mteleze kwa tave ala teleze kanako ya 11 o'clock.

Ngikuzwa ubuthelezi ke program elisebiso neliphela mina swala zebiso ya mayolo yezwa kovo filmbozi mutwangele abo indonasikosinyana maslalo sasbinda mae ya kadolo mekwasbinda kuzibiso batoka fela makanga kuzibiso batotama kivo nox luboni ne mavase kuzibiso mavase avunyandi vo majum vo bathrumio slawa ne mavase kuzibiso batchola ne mavase avunyandi vo chata avo indonam Nam Kokova Charles Skendwa, Mazarinoki, Bo Matthews Mujuani Mavasim, Kansoko, Kuzibiswa Winduna Felem Mulibezi, Niba Munzika Felam, Masida, Kuzibiswa Vo Moffat Mizeko, Vo Nyeri Sokufanga, Vo Berita Ekuseka, Vo Clement Kutelo, Ni Mavasika Felam, Lovota, Kuzibiswa Vo Movin Munda, Ni Mavasika Felam, Wachoi kuzibiswa batuwa tatama kivu Brian Bende, vu Dorothy Matengo ni vu Linus Mnembo, kuzibiswa ni vu Martin Mombela, vu Lawrence Mnyana ni Mavasi Kaufela. Kwa Sikaunga kuzibiswa vu Induna Sikosi, vu Jeremia Kambimbi, Mavasa Vanyandi vu Otomola ni Mavasi Kaufela. Kwa Singalamwe kuzibiswa vu Agita Makanyisa ni Mavasi Kaufela. Kwa Lizauli kuzibiswa babatatamaki vo Crispin Mkena, vo John Ilionga ni Mavasi Kaufela. Kwa Sangwali kuzibiswa Mavasi vo Mkwambi Kaufela. Kwa Kapani kuzibiswa babatatamaki vo Mzuwe Lundozi, vo Mabate Rosemary Nambile. Linyanti kuzibiswa vo Beauty Mulisa, Mavasi Voluyemi Kaufela, vo Vesius Muyakwa ni Mavasi Kaufela. Savelo kuzibiswa vo Mnamolo vo Fidelis Mujale ni Mavasi Kaufela. Malondo kuzibiswa vo Teresia Mutimani Mungu ni vo Dine Mikatazo ni Mavasi. Waloso kuzibiswa batu vo tatamaki vo Raymond Mazila ni Mavasi. Voma Dixon Ndozi ni Mavasi. Kuzibiswa ni vo Jessica Ndozi ni Mavasi Kaufela. Masakotwani kuzibiswa vo Francis Rubra, vo Beauty Mukabe, vo Hudson Kasungo ni Mavasi. Mocholo ni vo Nanzila Bukatale ni Mavasi Kaufela. Kabe kuzibiswa vo Yambwa Mazambani, vo Fidelis Matiti, vo Patrick Matiti ni vo Agnes Matiti ni Mavasi. Kwa 27 Maus kuzibiswa vo Benedict Msiarike, vo Selsa Simvula ni Mavasi Kaufela. Mangweze kuzibiswa vo Tedius Kayama, vo Harry Bonham, vo Barry Lutaize ni Mavasi Kaufela. Kuzibiswa ni vo Florence Puteo. Kwa chefuzwe kuzibiswa vo Joseph Maunga. Listelo kuzibiswa vo Rosemary Poteo. Kasheshe kuzibiswa vo Teresia Matengu ni Mavasi. Vo Dorin Sioka Matengu ni vo Gertrude Kachimine Kopano vazibiswa. Kaenda kuzibiswa vo Agri Luseso ni Mavasi. Vo Richard Mungulike, vo Ndela Mungulike ni Mavasi Kaufela. Njanga Njanga kuzibiswa vo Lester ni Mavasi. Escovi kuzibiswa batu vo Tatama kivomo na molo vo Green Mango ni Mavasi. Vo David Kachimine, vo Charles Kachimine, vo Beatrice Munzenze ni Mavasi Kaufela. Kuzibiswa vo Austin Chituliko ni Mavasi. Vo Andreas Pile ni Mavasi. Vo Levinas Tubusenge ni Munzi Kaufela. Kuzibiswa ni vo Shine Mopolo ni Mavasi. Kwa Masikili, Mamunzi Waikoma kuzibiswa vo Merito vo Loshamu ni Mavasi. Na Mpengu kuzibiswa Baba Tatama kivo Georgina Likando. Vo Chitimbo Edna Nkunga, Mavasi Avo Mlonga, Mavasi Ava Kakula, Vo Mike Mailekezi ni Vamunzi Kaufela. Kuzibiswa Vo Martin Kachaka, Masake ni Mavasi Kaufela. Kasese kuzibiswa Vo Biven Kabubwanwa ni Mavasi Avo Simone. Vo Matthew Siliwile, Kaliangile kuzibiswa Vo Induna Kaliangile Steve Maslani. Vo Teresia Mungulike. Kabanga kuzibiswa batu baba tatama kivo Sia Isom Teresia. Kuzibiswa vo Lifuna Josephine, vo Moshe Mary Teresa, vo Chadia Ellis ni vo Tubuzenze Lucia. Mizwale ni Valikani Kaufela va bazibiswa fa mazibiswa kuli mayolo. Vonyandi vo Mpulila Patricia Nsiku. Vonyalwanga kubonyandi vo Jameson Tulakane Matengu ni abonyandi vo Mpulila Margaret. Ebede banyalwanga kubonyandi vo Taxon Folisa akavatenye la 31 sekulum kwa sbinda mamunzi wa kadolo.

amayolezo lezi kuvofele mbozi mutwangele waindola sikosinyana masilalo sasibinda mamunzi wakadolo nezibiso iwele mizwale nivalika nikafula vazibisilwefa zibiso kumina kafula kiakuli mayolo vanyandi vompulida Patricia Nseku pero vanyalwanga kuvanyandi vo Jameson Tulaka ne Matengo ne abonyandi vompulida Margaret pero vanyalwanga kuvanyandi vo Taxon Fodisa akavatingla 31 esikulu kwae kwasibinda mamunzi wakadolo ikuzwa pelim, ake programu ya zibiso, ne ilipenamu.

ke tswa bo tlhalosa ke progo ba tse beso ne le pena a me ka rakone ne swala makadi a mina vo matengo edel maswao ke makadi me ka mina vo matengo edel maswao a vho matlhalosa mngaka mzo le kone kwa nyefa mtonga makadi mina a vhiswa zwo

Exoba ke program ya reservation le bena meneso la ka device vaso fa ke mena vonte la monte la mo wanda ke ka device vaso mi ke mena vonte la mo nte la mo wanda ayo matresa mnga khamzo le konkwa ngwe FM tonga ka device vaso azwa bremi kana koni ene sola a passport mi ke mena vo le fatela mo ile mahaiden ke passport mi ke mena vo le fatela mo ile mahaiden mina mnga ka ba matereza mzole kwa ngongwe FM tonga passport ya mena.

Yeah, King on your FM, Nako, key 11 o'clock. Makandemo Valelua, Kina, Maile Harris. Eskolo Salitotos Makete, Sashira Med Medical Institute, Eskens Zekuri, Asamuri Likomu, Kaparibiana Zeng, Kakuvati for your scholar, Kasamla Ripioza Kuriba Tutubangui, Valifariti for the scholar, Caribbean Zengwim. Mwakamili wa kampani ya Kamono Holdings, Sahil Bump Gym, utolo kile kuli, likakalezo, lizoe la fanako, ya upili vaituti vasikakala kale kufumana litoso za mashiri nye kuzoe la katengo kanasfaf. Kanako yeo, uize kulivashemba vangui, ni wafitilo katengo kakama iso ni kupa kulifari tifo za skolo sabana babona, karikomu, nilibia na zengwe. Skolo, asesuwela matasa kampani ya Kamono Holdings, SS Belexa Sibaka sa kubulayela limonano na esulumelezi vashemi kulekisali kumzabona kwa Sibaka ni kuisali tifo kwa lituto zabona paskolo. Mwato wa kukensa taba utile kasamla wa maofisa variko latuto vama nokopana ni katiunga kama iso kwa skolo kutatula hande taba. Mufakweli kumwaka meili walilo kwa latuto ema imapami ripatiso ni wikupleli lishomu ndia uize kuli na ikalitava za kuchinti na libya na kalisebelezo isi alako vatava ezva ez maripaka zengwe mlao haulo meleliku lifalitifo za skolo kakuitenga marituksu ze chualo. Katengo kalipo ukelo mwasla landa ka EIF kane uzilicho za limona mzama shirinyi alikana lichika la lule kwa balimi mwaskiritza za mbezi. Neo, na ya mwezwi, kigavana wa Skiritza Zambezi, Dorothy Kabola, ya blezi kuli, kiamelo iti nikana kuyelu kiles na mungata wa balimi balimunanu, haba talimani vutata kasamla wa munda, umanoti visaliba kasabona ni mafulisezo alimunanu, kutisa vutata kwa maemo alimunanu. Katengo, ka EIF, katoso kuzuela kampani ya Agram, na ikala blezi kwa kupu ya katengu kaskirite kutosa balimi vazilizwe kimunda. Rivaka za mafulisezo kizei nyani kavaka la palo epami ya valimi valiwa tutuzeli mwananu zabona kuyamalifa kaze omile. Lecho zali mwananu, likatu za valimi va 3000 wa constituency ya Kaben North ni South na ikatima rurao. Mwinaspula katengo kandu ya mila wakabona za tuto babancha nizolopili ya Schava Marilyn Bakera kwa maikutu akuli litukso za kufali tuso za mashilingi kwa babancha lisunaku ya ndulu asa ulufu.

pakaulo ya kuketa vaso makufumana lito som. Mbakera wize kule, vungata wavato, vatavela kukupa, kwa lito som, kono vata limani vutata wakutazeleza lito kwa alo zichu aleka kusava niskoloti kwa lipanka halazengwe. Na vule acho lukana kwa mkopo na wakatengo kwa omthia mwaskiriti sao shikoto mavani. Msipili wakupotela skiriti, kika ulu ya vita mwakatengo, faali mwakunya kisa, ni kulimbeka mngendengi walitosa za mashilingi kwa bancha, nilisebelezo za lipapali, mana wakafela. Katengo kopano ya machava, kafele mamela ya kuli, kuzama isali tupu za vato vatimezi kwa vitu kuvua Ebola, mwala libaka ze shuto na mwana Democratic Republic of Congo, suhulu kanako ya likie pra mwali baka za bona, kutisako zietuna ya kwasa nyaka kukwani. Katengo kopano za baba lehi ka IOM, kaize kulipalo ipami ya mafu, atizwe kivutu kuvua Ebola, aiza alezi kwa andali patela nyana kapali patela, kutisavutata fali makuzama isali kepelo. Vutuku vai bola, vusiala ingebu ya mkila, ni kasamla alifu, kutisa kulimiku ya kepelo, ibe ya butoku wa faali mwakama iso, ni kutivela vutuku. Mwofisa wakatengo ka IOM, Andrew Mbala, uize kuli, hakuna litupu, zei sizwe kwanda misetu ya naamu. Kana kwa lisabelezo wakatengo, za koto pa vutuku vai bola, misebezi ya kulika kuisa litupu, kapwa kuisa litupu, mwana ni liliman sizwe. Katengo kafirima mele ya kuli, lisevelezo za kuzama isa litupu, lieke za kozi ya kwasa nyavutuku, haiva litupu, ingilisa swali wihande. Vatulima na Uganda, valirima nzemzeko, wavasali wavili, vile vatamilwe, kakutubeta na mwasichaba, mwatasa mula oluansa na ni manyalo asie moseswana. Mula wana Uganda, otivela manyalo abatu basie moseswana, ufakoto ya kupika tolongo kwa kuile, kwa manyalo abatu basie moseswana kapamane koto ya alifu. Wasali babaveli kafela, wavali mwalimo ze fitela ze mashumi ya maveli, ne vatamilo mwakweli ya yowa, kasamla wapila yorene fitizo mwamle ninyi wa arua. Mwakweli kusuwavu ima ofisi ya mwaturi, Irene Nakimwe, wata useze mtai wa makandi wa AFP kuli mzeko, ne ulili manzuri makota, kimuoka meli ya vona za mzeko ya sichava. Mwemeli wa mlao ya vona, zalitono za vunto, Frank Mungisha, wa mwezi mwato wakulima nisa mzeko, konoblezi kulitabani sasweli kufita fama imo achualom. Makanda felile, mteleze kwa atavi alatelezi kanako ya 1 o'clock.

0: Kenai ale wa mala kona foi tu ver aqui em que doa mala que me avisou a cagar pela hora
1: Alright.
0: é
1: Fana o tuessa voki doane mvula kuri kakuva mopeli mutu eno mvula mwa skwa kuri ki IQ
0: é
1: ikenga tao
0: genga
1: kakutali mafali vezo fali kwa kuri alright kikuzela fama vezo amena
0: é
1: kafela
0: kafela ué
1: Alright kita vai indikele lo tuessa fa na lo visa kinki doya mwa seuse vasi utausa kuri alright lo visa mavezo amuti o kakutala
0: é
1: Alright voki do nazwa kuri kalo ya vopeli ikala kavunya luto kumina kalo ya vopeli nemu ikale chwa kutofita fama ya mwemunzu kwa na maliza zibaka chende
0: ha kalo ya vopeli sinane niliteni fale silimo zesifeli le ma studio kimu sipiri
1: kimu sipiri
0: eni hautoki fela vatu vavazu wafa hakuli kachenu wakona kweza pina yende kamu soho yezi pina yende kachenu vatu wakona kukutavela movi nezi mweze rizeri kaza hao Bata hakuna kuswana ni kamso.
1: Hakuna kuswana ni kamso.
0: Kono hava tovle lakuli, amvu za vatu vava konile kukona litava zengata mavpilo. Mukava utuwa kuli hava nagu mivle la hulu likazengata kono vava mivle lakuli kitundamu.
1: Kitundamu.
0: Kikusazwafa. Kikuzwe la pili kapa kutahama tata achwanyi. Niani kari ni kale fako nizo kare la kizengata. Kono nizo na zezi Mamusi pili mwomani kutofita fa kizengata. Kizengata lipina zengi zelu zwisize, zelu suavile neva kuzwisa kwa vatu. Fakengi saguli hasika utuwa hala handi. Kono ye mwipina hokato yeza, neva vatu, wavaziteni ferengo yeza. Kufika kulifaa.
1: Uweza msebezo mwini.
0: Falu yezizi handi. Kono gamba nozwa file mavani, gamba uo omunde hosika ufumani. Hapo safeza kufumani omunde, Kuli hape kutahe omunde, kutahata hulu, iteks, kushimba likaze ngahata nako, kuli ufuma nelele likaze swana nakoni nako. Nikona zeni kona kufulela kukuswa.
1: Alright, voki dofa hata vayo. Pina ya mina inkale kuziva hulu, ki pina ya hanzivi monika, hanzivi title ya tenikono, ki pina ya niyakuli uyendelele, hanzivi kapa mwako na kuiswala hande. Yakuli na matreni mwanake.
0: Oh, pina yo ni nkile na yeza. Ni vo DJ vuyo.
1: Alright, wakido, lukute fa pina yani. Fa pina yani kona fungi kale kuto ziwa kuri. Alright, voking kido ya mwala kanti wana kiva upeli. Alright, puzo yaka fa wakido. Na ziwa kuri mutu kutata olu kyo fita ma studio ni kukala kuopela. Kachola nazwa kuni kuna nzengu ze mkaleze kone kumisutsa kwa vopeli. Luto kumina muindini muna nisikwata sene mu vapalilanga kapa. Muindini kwa keleke ni muli vavangu iva AY.

0: ne mo va palelanga kapa mo ndi kwa keleke ne muri ba vhanwe va AY ona tsholo li kwata za va opele
1: vho opele vhaka ya nikali kinto yeni likile kuizwisa holo kwa teni vakeng sa vupilo vone ni pila bati kisika fela sesili teno na chwalo
0: kitalenta
1: ni kitalenta zile kumuli mnenike na holo chechi babanga tavanzi va konone nisa opele kwa keleke nintavelanga fela holo kuteleza lipina nane nilimutu yana kutaza holo so nziva hulu linzwi la mlimu nensa opeli kuopela nevanizwisanga kwateni kuti avulio kolola jolo inge ninzi kwa hayo kwa lipina yakilikazene ntavela hulu mane sintokala kuikopanya kopanya niva vamwi valitakaza kavene niutwa kulivona vasweli vazwela pili niona talenta yale
0: ya
1: vasweli vaopela senkala kuisuteleza kuvona kuli vasweli vaeza chwa vangola chwangi lipina vaeza chwangi tumvela kuli nivulio hani hanyezi nivuli teni nevola fama ni usali akazali akaza wako lako vuto mwate kolo lilato lale nilisa shota hulu mewa vo mewa vatele za vazi lako le mungazi na wata vela uza kuopela upela kuliza hulu lilata lata unkonji kutoku mate loko kute vafasi silimba seo zeni ne kukopise za vava ngumova sweli kuopele kuli hevo sweli kwa opela kuli kwa itola ka jibeleke aise niwe na wakara kuli karisa utu si yale ha opeli vulio niwe na kaku itoaeza kuno opela ngalipina za vava ngwe vulio vwale kona mo sweli kuzwela kwa teni sinava vulela ngakuli mo eze za sikaki mo simo sizivela
0: yona yorkali mwasu kwa kuli practice makes it
1: perfect. Ona cholo la cholo to kala kala sen joina baba ngi vashimani va kufaka peace ka kainyani sen kala kutwaela mike koli wakona kuziva kuopela kono hoska twaela kuopela malipanga likomali kuli va kuvela kwa kuli fachwa le seliwe seliwe na jwale mu facing e jwale sen to kala kuno twaela ngona cholo mane zenga hata zenu likire likire kona rubu yako lilo zipati lele la bake sato wazi baka
0: alright vokido nitaveza ulu kaule mvlezi ya kwa itolaga ni mtu ya atavela ulu lipina zaske isa isa zambezi kachualo hanzi bako li kuna rimuo peli yomongo yomuncha nikarika hako la tela honi kufona kuli alright msevezo wa suliku yeza kia msevezo uchwangi mi anu pulisa hande kuna mi maswani suwa mangwe video yemngi monin kire na mivona sifate ose monin kire na sivona wendi ki ma videos ama veli kia kwa itolaga ni ya
1: nivo DJ
0: vwe alright nivata kufuza kumbina kuli semu itu tila hulu kwa hava opeli sulu nivulele ku kwa itolaga ya mtura vile lafa semu itu tila hulu kwa hava opeli vaskirisa ya sazambezi fakalu ya hava opeli kisi kama
1: Va opeli va skirit saul na va niskati ele la kale ni ankufeza hulu kuvaziva ni ankufeza hulu kusutela kuvona
0: kafeni vona
1: kuituta kulivona vasweli vaeza chwanyili kaze vasweli kuyeza kwa kuli na science ma process kapa manto ya kuituta ze vasweli kuyeza so hakuna munkazi vela ifini na vuka ifini na kwa ule ni vona so seni suteleza hulu vukaufini vona vungato vavao pele vaskiriti se vanziva vanzivile mani kuli nina nitavela hulu likazeo mani vavangi vanivele fama records ona chwalo kona mokutulozwela nipina unayeo ya ovan hindiriri nivo DJ vuyo vatuse vatoka la kule mwale mwakuli nina na opela miane vaezanga onawo makalulo wa ma video mato Nelusa shooting ya hulu neluinzi fela vukaufi mani wa itivezi niwe na batu kufola kwa te. Neluinzi fela vukaufi nge lui tutakuli ulikaze zeza ala chwana. But zivo mweza ama engata fela kona olu yeze nulu nafaku taga. Antu nulu nanako kele ifita zale zile lui tutanga luzive mwakeza halo luvone kuli. Luna luka shuta kai mafose luka eza kiafi. Mukute hape kuvale vavangu velo vale super izinkuva vakakola. Luizo yeza mafosa fan fan fan. Mina ne

0: le go feta tswang fa teng.
1: Alright, e fa kaolo ya bo ke dona me o twisa me ke ona tabe ba vlanga mo aslo ze kuli ingana twa kolo.
0: Ene, ku fa ibule lo la tela. Mi vele a de bolia bo.
1: Alright, e bo ke do fa sa vla kuli kikin ki do ya mwala. Alright. E na zwa kuli mu vele ni lipi na zenga taolo zengwi mu mu mu tokens fa kuli e pale ku zwa kensa kuli. Watu ne vasika stala. Alright. E ku zwa fomu kalezi ko pela kutsala ka chena. Elipina zese mkonde kwa zese mvoso. Vule kama albums. Kiyama kai.
0: Ha. Na ansika yeza kale album. Lusa nzifela manzilo na yo ya kuli album yewe izwe. But aisikazwa
1: kale.
0: Lusweli lwa yeza fela lipina kuli. Msevezi hau kavuzwa hande kuli. Nivatu seva yeza ingi vavalu ziva inyani kuli. Nalu izwe sa album yewe. Vakona kulutusa kwa kuileka. Kakuli. Kaseveza mali kwa kuyeza. Then it happened, you know, when I go to Samaria, I said, then if Muselo House Cavus were carry, Guava Indian Vava Cow Lake, Conum Selo Havus is a handy. Never go for Nala handy, Ugavonala and the Vatuvacata Vera Colec and Jechua.
1: Kichwa.
0: So Hakuna then can Kufela and Kufela collect Salica's scavus where they are so Nifena comes the Vesuacul in Ancato Calacu Lexa. Vatu vagata vela kuleka lula kuli mselo vona alahande. Lipina ziutuwa alahande. So lipina kizengata enifa, but aluska kopanya kale nikuve hato.
1: Album.
0: But ilikaka fela zinzi mapipelines. Naba vulelanga makansela.
1: Elikasata.
0: Elikasata, hee.
1: Alright, Vokido.
0: Tensia.
1: Silimoses fele ni silimoses tata olu.
0: Eh,
1: vakensa wana avutu kuvwa COVID-19 mara chwalo ni kwala lisebelezo na lockdown. Nazwa kuli ska niska sina ni vunde ni vumaswe. Evutu kune vuti ni vuti sama kolano ni chwalo chwalo. Lokute faka ulo ya vopeli. Semu itu tiraho luka kuvwa mopeli ma avutu kuvwa COVID-19. Sina ane kuvwa na kuli vatu ne vaskalu melo wakopa na kavungata. Semu itu tira fateni kuli mukona kuza chwanyi msebezo mina fapili na kusina vatu. Kisika man.
0: Nigali vutugu vo vutulo ni kwaula hulu ngana yaka kakuli ntulo yena kutoli kanti chwale faa seska ezala kisifi kakuli vatu hava sakopa na kavungata nevali kali kanga mamilishe ni vona vaopeli vavali kile kuzivahala kale kakuli nihove ya spe pakuli nikavina kukuchwana vatu vatavezi kale siva kuziva kale nevali kanga kono nesimone kuvela twale kulu na vavancha nili nikufitele za kuli noka vias paper ape nikukuziva vakuzivi so vatu vene vatahane kuli tata nivona vene vaeza ma organizers nivona ne vakali nani ka kuviza fa kilo sien katoeza ni vatu avana
1: kutana
0: sentoka la ku polisa toho yaka kuli kantini kona kuweza chwani. Nikala kuvatsisa ni kuvava nkuli vona vasweli kuweza chwani. Kona fonto yezeza kaulo ya kuli kantisi limo. Ona sesi limo sa 2019 sesifeli. Hii sa 2021 sesifeli. Sika yofela kale nenilikila hulu kuluwani sa kuli. Kantisi nsi hakukoni kukopaniwa. Vatu vainza hulu fa moya, fa mihali.
1: Fa makete.
0: Like, onachua na monsu ili kufulela, onafa, vangata vanu tuange vasani voni. Sentoka la kukopanya ni omu mulikana kachua na ya vona za kushimba maswani so. Sentoka likanti, lueze collaborate ni mtia waka kuli. Lueze maswani so.
1: Wakido, mwende ona mulikana mina wakai kutuwa maswani, mwende kumweza fali vizo.
0: Ene, mwende kona konia. Esi Luizi liela mwa studio na mo.
1: All right. Mjelepi ni Wakido.
0: Se utoko pana nukuli kati lukale kuzwi sanga maswani so. Kuli lukone ku sutsa lipina zale vatu vakone kutwa lipina vakone kutwa mangusa. Kuli lipina akilipina fela. Kimangusa ilu lika kusendinga kwa lifasi kuli. Lunalu hupula chwangi, lunalu yeza chwangi. Mwendiyo mungi wako na kutsisa zelu vulela. Selu toka la ukopanya selu zwisa ya namba wani
1: Ma videos.
0: Ma video ya number one. Ni mchao. Neluna ni ama nima nyama inyani nyani bati. Onayo kone nili focus ya ulina after. Selutozwi sa video kali 2 December.

0: iten fa YouTube ngo na researching ali vizo na cholo kinkidu ya mwala chimchilimo niyo na neluyeze kuli vatu vako na kuvuha ingelo vengi salvoni faka finge vasa kopan nilo selutozu isa ye nguyaka niende lili liona pina hili lili lili niyo na selutozu isa mwindine li 20 December fale selutozu isa ye nguyavula alu wakuli halulatia ulu kushinyana wakuli na kwese ulu shinyiri kiengata kare selutozu isa ye ngali fetua niyona victory ye vulela kuli luitu mele kama zaze usweli kufuma na kuli vavangata vasweli vahaloza eni mutu ya usweli kusevel sana niye na kimutu ya wotisa kimutu ya nanikutisa kimutu ya naninyolelo ya kuseveza kuna lukona kueza kusevezu ocho alo eneva kwa vatelezi na kuna vavula kuli musevezu kuli ukonde kiswali sana
1: kiswali sana
0: swale yevo usweli wa swali sana ni vatu vavasa swali sana kuka swali sana chwa Bato seveza ni watu wava swali sana. Seveza uka swali sana. Ni misina ni ane nivulezi fale. Mutu ya nisweli kuseveza mungini ene asali ofaki. Fox 40. Ene ayezali pina elu opela opela ulu niena. Na muka achekali kazeo. Mchangyo hashota ulufateni. Plus vuo nona vovo Chris Media. Velu inzi ni vuo nona mwa studio.
1: Vuo Chris Media.
0: Vuo Chris Media. Shot this. Kono vava shooting ama video zao.
1: Alright, ayini na vokidoni kupela kuri amkazwe sayo video.
0: Nile wile kuri batwa bagata gere batole bwata bayo tele se bayo bataka olo ko ba mama swan so mare kuri ni hoti mezi fale. Kona mutu kuri you live forever. Kona batu aba salumela kuri tupe kukayokota. Mike Ujekse. Ushwire kono like dube mabon. Ni nanta vela kuli kalo yale ite yeza hale kuna kuli ni ani sali yo kuli wakinkido sako na kumuvuha sako na kuteleza linzula hai sako na kuituta sesingwi kwa likazana afule langa
1: Alright, Vokido, kile longa nako yetelelefa inge lovlela. Nitoka kuli mukete pina, mkatoka kuli vatelezi wakone kuteleza, mikasamla ulukazo lapili, ningambo lao.
0: Akula chakini kaketa fela Victoro na ika kuli pina yale kuna nizu isize slibu isika fela gare vazi vanevo vo Chris Media kuli kuli nilupushing akuli kuti we have to make it kuli luto izu isa pina yale before slimo sa 2021 isika fela gare kuli hase luke na ma slimo sese ncha luitu teku no itume langa kuli rizazi ni rizazi mozu hela ni kuzu hela ufuyozu kimbu yoti Hakuli vangu valuza. Hakikuli kiri kuba, hakikuli kiri kama nibati. Kimugu inezi. So, luna vava zuhile, luitu sema azazi hale, kuseveza hali kaze, kainele la falifasi. Sinani vulela za vuma ike Ujekson, kuli vashwile patin. Sasu ya liku vulela za vuno. Chwale makuna kuva, lize za una yale
1: vatele. Victory.
0: Niteni nifa YouTube. Masechi nga fela kinkido ya mwala Victory. Mukavuha ni kufona kulikini iti mchaza na talsa kivi.
1: Alright. Watelezi lao zula pelike programe mwopeli walizazi. Mwoni nzi ni mwopeli azivala ka kinkido ya mwala. Mi karakone watelezi se utavi. Utelezi kwa pina hae. Hali Victory.

0: akikwa the click fera akapa kuna ni mastori lo zamangwi mi muto lokele kuli lipanga liko zeza la kwa studio yoko lichwang
1: The click studios ki studio yen kalile namungi kasamula hawa kukena kena mama studio wabangata sentoli kanti mutu fai fumanele za hae kuli likaze sikeza mkata za holo vavangi matalenta vona ati miswanga kutokwa likalulo
0: Rivelexo
1: kutokwa mali kutokwa sentoli oke na hani eza holo produce kona fonto swali sana ni mchaho na ya zivala kali vizo la Fox 40 kuli amulikana ka studio kiefa nuwe na waziva chwa na kanti luseveze hamoho luweze chwana.
0: Alright, voki doni watu wakumisaisa. Ki DJ Fox 40 kapa ki Fox 40.
1: Ki DJ Fox 40 kono ala tiga uloze ya DJ kwa tete.
0: Ola kapela la Fox 40.
1: La Fox 40 ola chwalo. Kono ela ki DJ Fox 40.
0: Kena ya luksa.
1: Kena liza hulu milupa. Niku kopanya hante lika. Luka li kima njinele.
0: Kima. Kena njinele.
1: Eli studio yu inezi kwa kabwe kwa le. Ahalu lifisa hulu. Kwa ba ufeli baba ngibaba teleza vale. Wakona kukopanya nilu na wakona kumieze za lika. Zeu tuwa halapeta.
0: Alright, wakido, fakalo ye mvlezi, kakutali misa mwaskri tsaona, mbaba ngwe, mbaba sikai, mbaba nani rivelex, kwa kona, kumkona kwa tsa lipina zamina, na wakafila kamba ifi, amtu kui, kuya kumutu, kuli, ayo miezeza. Kachwalo, kita vaye nda holo, mi, denika mikupa kuli mkone, kutusa ni mbaba ngwe, mbaba nchava sa, rika kuzula pili mwakalo ye. Fakalo ye kakufilela sa, mbaba nchava vata kuitenga mwakalo ya vopili. Kelezo ni mkafa, kuyo mungu yaso liku telezo na faa, ya avata kusona ngemina. Kikelezo ife?
1: Kelezo ni kona kufaa, kia kuli, wopeli, kikuti apilu.
0: Kikuti apilu.
1: kuti apilu, jama niluli. Kakuli, vatu vako na kufumana kuli kuvunolo, kono hakuyo chualo. Hakuswani inge kula habola, kuli wakona kuyafela, maliva pale nukala kusupeza zokona. Kupela kutokwa mali. Kuli
0: ukone
1: kuvona hala ukone kuopela. Kuli neva unakuwa kwa ma studio sinani vulezi. Kuli halulifisa hulu kono kwa alifiwa. Kusana nitifo. Kuvona hala mama zimuma angala unama video hao. Kusana nitifo.
0: Kusana nitifo fateni.
1: Kizenga hata zeto kwa hala. So, kuyo mncha ya swana ingena, nikona kufafela keleza kuli, kikokunde kuisuteleza kwa vatu wava ezali kazali. Kuli nika avulela kavuniti luli kuli, vatu wava opela, vatu wava ezaza wikezezo, kivatu wava nani sishemo, kivatu wava nani kutisiso. Kamuni nivonezi na ene nisinamali kono nikonile kufuma na zivo yengata Foxi natifo. Nikonile kutusiwa mali zila zengata nisalifise singi. Manila kachenule ese nikona kuyeze za zaka. So kuisuteleza ni vatu vava ziziva likazale kona nzila fela.
0: Ya kuna olofaza msipili wa hao.
1: Ya kuna olofaza msipili wa hao kuliva kutuse muni mwale. Ni hosi na mali chualo. Ni hosi azivi chualo. As long uli lato.
0: Liteni.
1: Kosi. Vatu vato kwa vatu wala na nichiseho. Sina haku vle wanga kulimulimu utusa vava itusa.
0: Vava itusa.
1: Ni vatu kimova ineze. Ni vona vatu vatusa vava itusa.
0: Vava ikataza.
1: En vava ikataza.
0: Alright, wakido kuna ni tawa yengu eni livezi kumivuza. Alright, wunga tawa vatu vaka kumo kukuli nani mwopeli. Senika vela ni YouTube channel Kiss Kamai. Kacholo luto kumina kuli vunde wakuvani likepe la YouTube solo YouTube. Kivu fifateni.
1: Likepe la YouTube, va YouTube ki kinto yalifasi lote. Holi muopeli, hakikuli uopele la fela vatu va mwala pala mina.
0: Kapa mwaskiritza mina.
1: Kapa
0: na haya mina.
1: Vatu kwa vangata, kize ngata lipina zelu tele zangalu sa utwi ze ope, ze vulelwa. Neva mshovalu utwi. Kono vatu va vangata vatave la lipina, kamozi lile la milupe ateni, kamozi uopelezi, kamozi ezeni. So, likepe la YouTube, la mivea falifasi. Hape haki mahala. Sinani vulezi, kuli mahala ikona kuvafela ho kalo nafa.

0: kuno usafita fa namba kapa nombolo ekumaka ya vatu vava kuvuhanga ya vatu vava kulatelela vatu vale va YouTube vakala kulifa
1: vakala kufasisi
0: vakala kukufasisingi vakengisa kuli usweli wa vaeze za mashele vatu vasweli va ya falike pela vona inge vashinya mashele nyavona kuyovuha wena twale vale selivona vava kukolota
1: vakutsa lizoku wena
0: kuwena kuli usweli wa vatese za vatu. So zeni kali kwa vao pele va maskriti moni vasali va script sex sakuli mali a fumane wa mavuo pele

wakuli wikutwa maswa vikami na kase mufu kolivo mwezize vatini. Mulimu witu kisize kama zoa ya mabeli. Autolo ile kumiamwela hape. Chole, mteoli tutaye mkiakuli. Mwaka lulu mwana koni ye na chwe kuli nasa latehezu, nasa felezwi kili luoza hae. Mwala hae, mtuena kutuwa lukulatelo ahulu, nesili luoza hae. Kono, nikaikutela hape. Mwanalita swayo, mwaka lulu yale ya kuli kela latelo azale za nana nika ufela mwalivu akazale. Mtuena kutuwa lukulatelo akuyona, nesili luo. Zana afelezi kuzona, batili. Kono nelitaba ya kuli, kina mani, mimushemi waka kimani. Nimina mwipulele puzo heo. Kuli, kina mani, minda mushemi waka kimani. Mushemi waka kikreste, ni mwana kreste. Na ke kuna latihezu kisifumusa hae. Akuta mwuma ikutua hae, nito yolo viza mwasu kwa kuli conscious. Avate ni hapi mami upulo ya hae. Hai plele la kulikana na ya nyanda chwana sina mtanga. Kina man, ni mwana man. Mimu shemi waka kiman. Sichaba samu nga upilo. Muven ni bundume babu chwalobo. Muven ni bundume babu chwalobo. Komuli kau fela. Musika inyaza, mwikisika ikapesa. Onam likalulo za kuinyaza kunifose nifosize. Mwikupuze kuli mulimu waka kiman. Mupilisi waka kiman. Kansada tezi kreste fasi papano, kisika mani, kuteo pili sana ya fokola, kutela mwema yemo, mo kreste, utile, kona sana tezi kreste kuteo pili sa, na aziba kuli ukawana kwa yemo. Chole, kreste batakuli, ukutele, mwa sivaka, sakanya, sivaka seo, no pila kusona. Chole, wanakaloe kona kaloe ye kataza hulu balumeli babangata, sina mwanalitaswa. Batu wabangu ataka chino bakono kuba mwakeleke. Kono kasi moya, balibu hule ya hulu ni mulimu. Kikuli bayi kutuwa anyi, bayi kutuwa kubi nyazo kuli nifosize. Nyebali mwakeleke, maikuto asaba tunka mwali pilu zabona kuli ni mweza livi, ni mweza livi. Batili, sina mwana litaswayo, na kutile ni kuipulele na mwai kutuwa hae kuli ni mwana mulena, ndateki mulena. Ndate wuna ni batanga abangata. Mini kakutela kundate. Mika niti. Ndate amuhamwela. Ni mina. Mkute kumulena. Utami hamwela. Hape. Batu abangata. Balumele abangata. Ni matilita peloka choko basala apela. Nisilika. Nisestiba hani ni munga upilo. Abasali yo kusona. Kaba kenza kuli. Nebafulalezi keleke. Nebasaba tuwelezi kusebeleza mulena. Bayi kutoku babu hule ahulu ni mulimu. Mulimu ayo kwa ole ni mina. Bibele ili mkutele kuna. Mimu tanifumana. Menina ni kababu kaufi ni mina. Kwa nasaba tamunga vupilo. Sina mwana alitaswa. Aipumana kuli. Saka la kuli sanyi. Likulube. Ni batu babanga atabalu mele babanga atakachionu. Bayi kutuwa kula tehelo kima emu abona. Kakubabana ba mulimu. Pakensa kuli neba wile matumelo ya buona. Keba ya kutoku latelwa. Tibazo ya buona ya kuba mwana mulimu. Ya bulumeli wa buona. Baya kutoku likeba latelwa kuyona. Mosika ya kutuwa cholo. Boki bupumi wa satan. Boki bupumi wa satan. Mulimu wa mitokwa. Mulimu wa mitokwa. Minto ye mwapio lituta sabasamu nga vupilo. Wanamali tabaziza makandia mwana litaswa yon. Kikuli, mwana yo alitaswa, takazo ya hae, na koni yewa nasapila ni mshemi wa hae. Neli, liluo, zanana ni mshemi wa hae. Isi nikubateni kwa ndatae. Kutalosa kuli, na sinatawa nikubateni kwa ndatae. Takazo ya hae, na eli ya seo ndatae ya nani. Kitu heli kutakuluna hape. Takazo ya luna, iskaba seo. Mulimu kwa nakulufa. Takazo ya luna isikafelela kwa seo mulimu alufile. Kono takazo ya luna ikono kuba ya kuba tene kwa munga upilo mwa mpupilo wa luna. Yelu pilo lina masuwa kuli presence ya mulena. Kuba tene kwa mulena isona kuba wana takazo ya luna. Takazo ya luna isikakomiwa kwa seo mulimu alufuyozu kwa sona. Baba mkache kulufuyozu kimisebezi. Litakazo za luna kile fele wafamise.

Sebezi. Bakeza kukelo fulalela. Luskafu manaka emi sebezi. Nolulapela nolukena likeleke. Kono antofu manapela msebezi senifuma na pay. Senifuma na salary month endi. Nima allowances. Keni fulalela mungavu pilo. Keni pumana chole makunwa machwala. Keni pumana chole mwali angoze sabisa. Chole mwali angomwale. Likakeli yoni fetuela. Simupale wa kukuta kwa likeleke. Bakeza kuli likakeli keli otatafala kwale. Baba ngata kebo fetu wa kubaba batu baba manako iselima chakolwa. Bapalo la kukuta. Batu mende basebeleza mga upilo makeleke. Mulimu wa kule mkute. Mulimu wa mitokwa. Mulimu wa mitokwa. Batu wa manga taka choko babatali mbuyote za mga upilo. Limakazo. Lituso za mga upilo. Kono bakwenuela. Kapaba fulalela kubateni kwa munga vupilo. Kapaba fulalela silikani ni munga vupilo. Silikani ni munga vupilo kinto ende. Yeto kwa la hulu maupilo baluna. Kufita limbuyoti zolo bata kumunga vupilo. Akuna mutu yakaba nitakazo ya muselo. Kufita yona kota yefa miselo. Lulatemule na mlimu waluna. Yafa yena mufani wa miselo. Luska lata miselo ya lufa. Kuli miselo ya itafela. Aita fela solo katoka kisi kamani. Luka toka kukuta kuye na ape. Mi, wanamali kandele, la mwana alita solo itutakuli. Mwana yomunde, una takazo ya hae, kia kubwa na kubateni kwa nda tae fali mwali kakao fela. Takazo ya kia kubwa na mshemi wa hae. Takazo ya kia kubwa na mshemi wa hae na kakao fela. Baba nga taka chekubwa na balakaza wa liluoza wa shemi babona. Mi balakaleza baba mwe, kuli mshemi yo. Kambi wa Lucia. Lubon. Aiswanezi kubayo na takazo ya lona. Takazo ya mina. Iswanezi kubakuli. Nibata mshemi waka aveteni. Nitute. Mimala mshemi wa hao. Utayatuta zengata zeka kutusa mwapilo wa hao. Luska lakaza wa shemi salu. Wa shemi baluna seba nani. Lulakaze kubateni kwa wa shemi baluna. Kintio yeo ilubulakoli. Lulakaze lubendi takozo ya mulimu. Lusika lakazali limbuyoti za hae. Limakazo za hae. Lusika lakazali sifumbo saba shemi baluna. Lulakaze kubateni kuba shemi baluna. Mwabupilo waluna. Mimbuyoti yeo. Ainako Lucia. Mi, mwali kandela mwana alitaso yon. Tioli yolufumana kuyo na kiakuli. Afitafa skalolo. Ya kuli likafali swanezi kuchincha. Atamami upolo ya hae. Aupola kuli nelimane. Mi alemuwa kwenye kusinali baka la leo la kuli ashwe. Ashwe le mwasi baka sana eni. Miye na mshemi wa hae. Inzeli mutu ya fumile. Alibatili. Yani kwenye kushwe la mwasi baka sana eni se. Kandini kakuta kumushemi waka. Mi mwana alitaswa yo. Lufumana kuyana kutezi kundataye. Ndataye ya mtomanya. Likazana. Wana liluoza hae, sibaka saa hae. Sana nani sona, mataya na nani wana pili akutisezwa kuyena. Litino za hae kapali ya palo za hae za bulena. Za kutisezwa homu vili wa hae. Akutisezwa mwa sibaka saa hae. Kona nitoeo ya lukisize mwili mkumina. Mkutele kumunga vupilo. Ulukisize sibaka saa mina. Zeo mulatehezwi. Utami kuteza kizona. Sichaba, samunga upilo mulimu wa mibiza. Umibiza kule mkutele kuyena. Mkute matapelo. Mkute masilikani sestile kuyena. Mkutele mwakubateni kwa munga upilo. Minda tamina utami hamwela. Sina mwana walitaswa anamwezwi kinda tae hape. Niku mkuteza liyaparozae za bulena. Chwale, sichaba. Samunga upilo kumu niteleza kaufela. Mubulele manzu ya kabundume. Mubulele kuli ni mwanamu limu. Mini wa sianda, mini wa sanda sa kreste. Mukute lapi mbule chwana. Ni mwanamu limu. Ni kreste kisanda saka. Ni nani mata alia limu. Na hana kupila upilo. Bwali fasi, bobu hatelela maemu waka kukreste. Na kutela kapilu yaka kaufela kumule na mlimu waka. Maitume na

samunga upilo kakubwela manzu yao abundume musika enerera masibaka seo sanyaza halo mukutele masibaka samina sa sa kozo sibaka seo munga upilo amilukiselize sibaka seo munga upilo amilukiselize ikona kuba kuli mwenye muliba opeli ikona kuba kuli mwenye muliba kutazi ikona alu anizibi kuli kikimakalo ifiyo munga upilo umitoma anize kuyona munga upilo wa mitokwa munga upilo wa mitokwa mi ni yema kula pela ni mina mwafuko lika ufela mwafuko la kubwana yena ya sepala ya mitusa ya mikonisa kulimusikawa akone kunanula akone kutisa mioya ya mina nilipilo za mina akone kumifavu ndume akone kumifamata kulimukone kukoma ona mata alififi yao akone kumititibeza fafasi ona maikutu wa maikutu akunyaza hala kule akusa konala mulena ya mata kali nzululu kone kukabela ni tutolufumani mwali taba mwali kandela mwana litaswa kulina kutezi kumushemi wa hae mimushemi wa hae amuamwe la katabu mani ampangela mkiti ona litaba ze limifetu melo kulimukone kukoma mioya ni miupulo yene miupulisa kulimwendi amukone kukutisezwa amukone kutomanywa ona miupulo yene samivea mwama emo akutitibezwa mulena akone kumifamata kana konyona mukone kukoma sila samina ntoka mkana yene ipetu zikuba sila samina mukone kuikoma ntoka mkana ikona kuba kulimwendi kibuzwa ikona kuba kuli bufokoli kaufela bubu iplezi kuli kisila samina bufokoli bo bukubame famangwele abona bukubame famangwele abona kalibuzo la Jesu Kriste kikana koniye lufata pelo ye kuli sichaba samunga vupilo sikone kukutela hape masibaka sasona seo sibaka sakozo sibaka sakanya sibaka sakuluka kuli mutalele zami sebezi yo munga vupilo amilumezi yo na fali fasile ntoka mkana ye pakuli kisila, ntoka mkana ye pula kuli kisila samina. Haiba butuku buko na sila samina, butuku buko na kukubama kalibizo la Jesu Kriste. Haiba kuli kimanyando, manyando hawa kwa na kukubama kalibizo la Jesu Kriste. Anizibu kuli sila samina kisikaman. Anizibu kuli kikaluwa ifiyo mko niloku wakuyona. Wana kaluwa yoi kwa na kukubama kalibizo la Jesu Kriste. Wana matalififi yao kamkana lwa laela kuzwa kalibizo la Jesu Kriste. Ani zibu kuli kisikamani, kibu fokole bufi. Kone bu fokole bo, ni bu laela kuzwa. Mata a Kriste. Kriste ya sepala. Liseli la Kriste. Likone kubenya mwali kumina. Lififile liteni mwala mina kaufela. Likone kumisia. Buzwa wabu liteni kaufela. Bukone kumisia. Nisa kutela. Ntoka mkana. Ye iponaza kuli kisila samina. Ikone kukubama. Anizibu kuli sila sami na kisi kaman. Anizibu kuli sila sami na kisi kaman. Kono ntoka mkana ye miluanisa. Ikona kwa kulikimu siyali kapakibu siu. Ntoyolu ilaye la busiu busika fitakale. Ikuba mekali bizo la Jesu Kriste. Sabo yomu nani ya busiu. Kuli busiu wa mulobali. Ona sila sami na sesa miloba zibu siu. Kana kunyona he. Sikuba mekali bizo la Jesu Kriste. Mutaloba la sina limbumbu. Mutaloba la sina banana baba inyani. Ona likoloti matata amangata somu impumani kuona kulimu apalila kulobala pakesa minano kamkana munanelezi fela pakesa likoloti haiba likoloti kwa nasila samina nilaela onama dimona yeo ya likoloti ikubame mimu ngavu pilo akone kukwala minyako yambu yoti minyako yambu yoti yesa kali minyako yambu yoti likoloti za mina likone kulifiwa kali bizo la Jesu Kriste. Mube ni pumulo yende ku Kriste. Ntoka mkana yesa mifikozo ni laela kuzwa. Kalibizo la Jesu Kriste. Minaba mula tezu kili munano za mina. Limunano zelu nililaela kulikute mani likone kufumana ya muta lifumana. Leki linzu ya sprofitale ni mifa. Limunano seo mula tezu kusona muta asifumana. Muna yo ya misiile. Utakuta. Muna yo mula tahulu. Mwana yo mubilaela ahulu kulaya mitusi.
anana kwa nimi na neke kumi kumi kumi a kumi

Nuliseza luwaile. Mwanami na yo utamiliseza luwaile. Bama samitusi. Boso mubwoni kale. Kuli mwabwona nita mubwona achwa ni mubwoni kale. Mule na mulimu ubulila kweni lumama ngelo yaka. Nitabakopa anyaniba na babu wona hapi bata kopana. Abana kushwa basikabu wana bunde waka. Abana kushwa basikabu wanana. Abana kushwa basikabu wana litabazende. Amuna kushwa mabutu kumo. Amuna kushwa musikafu manamu sebezi. Amuna kushwa musika nyala. Amuna kushwa musikabu wana litabazende. Amuna kushwa musika za maisa mota ya mina. Amuna kushwa musina mwana. Amuna kushwa musika nanulo kwa musebezi. Amuna kushwa pene ya mina sikaye keza kale. Amuna kushwa la mwubu otana bo kona savu la munga bupilo. Amuna kushwa butuku bobo nako mivulaya. Nivuona mwye makama utuwa mina kakutia. Kau nivuona mangyelo ya munga bupilo amitisa. Munga bupilo ya mata utami konsa kukoma. Ntoka mkana hii pakuli kisila samina. Ya koko bezo kali bizo la Jesu Kriste. Ya koko bezo kali bizo la Jesu Kriste. Mioye masu ya mikataza mwa mandu amina. Nibwona mangelo ya munga bupilo. Nibwona li ngelo ya Mikaele. Kumiluane la ndo ya mina. Nibwona mangelo ya munga bupilo. Nibwona mpi ya munga bupilo. Kuluana li ndoa za mina. Ya miluane saka mkana kwa misebezu wa mina. Miupulo ya bwona. Milelo ya bwona ya nakupetala. Kono munga bupilo utabia swabi sisa. Baba bale lile kubwona kuhuwa kwa mina. Baba bale lile kubwona kulilinyalo la mina lisika zuwe la pili. Miupulo ya bwona ya nakupetala. Munga bupilo utamikutse za kozo malinyalo la mina. Muna yo yomu latalo. Musali yo. Yomu kutuwa kulikumu latelo. Munga bupilo utamifa kozo hape. Munga bupilo utakutsali silikani sa mina hape. Skolo sa mina sa mwana kuli stata ferizi. Na kukamuka na mwabala kona mutu siso mweza. Munga bupilo wamifa kutu siso kanako niye. Bufokoli kaufila maswabi sisa kamukana. Asana siwa kafali mu. Amina. Kalibizo la Jesu Kriste. Bumuli nibuwa na kibuwa Levite Destiny. Mwatutu yao na yaka chionolo yeneili. Mwanalitaswa kutela mwasibaka sabuena. Miki kozo, miki kisepo yaka. Ya kule mwakuli. Munga bupilo amitise. Mi amikutseze mwasibaka sa seo amibizelize kusona. Mutaveleka kamata kana kodi munga upilo kamitusa amnakuwa kalibisole limata la Jesu Kriste munga upilo amifuyole mi baba taku kulapela niluna kapuna zomba ta kubuza kalitimana mukona kulosola pa nombolo 081-369-1644 081-1644 081-369-1644 baba takula pega kunilu na kapakili timanzo mba takupuza kamkana mwamwezi fali nombolo zeo.

Ye, king when ye firm, and now cocky one o'clock. Macademo Valerva, kina my lahares. Mokameli, wakatengo kamilelo mana, kairim buendem, ukutezukatela witam vom voso, fali mariprokelo, mami yaho, nima projecta mangwim, alezukutisas formum, kufam seves in chimbala sevelezo, nevupilo was chavam. Wekeleze kuli naike na Namibia, izwela peliku za maisa handeli tabaza mashilingi fali mwa ukaulu wa mwenaha kaufela, mehatu ya kuli mbekali tukso, isazwa la peliku vavutata, marika loze shutana ni marikili tizengwi. Mbuende, wateleze kuli, vutata vavutata lisa kuli mbeka ma project vungela na kweterele ya kufuma na litukiso, kama iso maswe ya litukiso ni vutata vakusanya kisa zulopili ya ma project. Vutata vo, vustata lisa kuisa lisibelezo vukaufi ni sichava, ni kufukuza lipo ukelo za sichava. Mbuende, nabule ya chualo, kana kwe mkopo na ume mwapami, maskiriti sa ushana, ono usika mezi, fama project avutokwa, masili mwasama shilingi sa 2026 ni 2027, makate unka skiriti sa ushana. Katengo, kamlonga nyana wa venduk, kaize kuli, vukamso wa mikwakwa, Mikwa ya mikwa kwa mwamle nengi, haona kusikamela fapalo ya mikwa kwa yeka ya iwa, korofali mwakufali sivelezo zesi leilizwe, nezesi pala za kubele kisali motikala za kwa mkunda. Hana alavela kwa lipio za makande za palo epa ame alimotikala mwavenduk, katengo kamlonga nyana kanitifalize za mayemo akufilika na alava za maimu, ni kwa tela kuli, kikwa vutokwa kungamu watu wa makopanelo, halavato, mivuso ni maluko. Katelezi vutokwa, wakufalisebelezo za vutokwa, zika chimbula kuzama hande, hala sichava, sesuola. Katengo, kamlene inkabule zikuli, kutokwa la milelo yetile, ilipulukelo, niswali sana la milonga nyana ni mivusu, kufumena ilipulukelo, zeswanela, kufukuza vutata, vualinzela. Fali mwazeo, katengo, kamlene inkabule zikuli, kasuli kubeleksa na hamoho, ni katengo, kamikwakwa, Karodford Administration, nivawangu iwa vutokwa, mevosuli kueza zulopili ya vutokwa, fali mwama projekta mikwakwa, kungela zulopili, malikolo lawini, madikizela, mandela, mkwakwa wa Owes, pita na nyemba, nilikaulo zengwi, ma Independence Avenue. Zulopili zengwi, zelipelezu malikololo, azasemu no yoma, Hosea Kutaku, kuya Northern Industry, ni David Hosea Marero kufita Maroki Christ. Rezulopilizeo likachi mblaka maiso ya limotikala ni kuza maisa handi kaulu ya linzi la zasichava mwavu kamsomu. Katengo kamle ni ngabule ziku lipo kamsomu wa linzi la mwavenduk kukai tinga faswa lisano itile hala milonga nyana ni mvusomu. Yana vanga president wana wa Senegal Macky Sall yasuli kuipopota masipula sa mungoli wa muholo wa kopano ya machava ongi kile mkopano madaka ni amu yolile. Musepili uemila mato wa pili wa Sall yana itelezi na amala silimo sa 2012 kwa 2024 ya kutezi mwana ye mwui kwa lela Afrika kuzwa hazwa ma office masilimo sa 2024. Office ya mwetele limwana wa Senegal ibule zikuli Sall na afitile kutofate muso ku President Bissolo Diomaye Faye kwa mana nivuipapati wa hae mwaspola sa mungoli omolo wakopano ya machava. Sall osanyazwa kimuvuso wanako ya chwale falimu alikezo za vangoki eze itingile makaulu ya kutisa mafu wa mangata kanako ya limo za haeza mafelezo ma office amu ocholo ni kutisa maimu amaswe asfumu. Mkopano huko nilikutisa maikuto ashutana fali mwankambe ya fae ili mwa kubona ezikuwa ni kaulo ya kushutana maikuto fali mwae na ningambela wanaha Osman Soko. Makandafelile mteleze kwa atave alateleze kanako ya 4 o'clock.

yee ke NBC nganye FM nako ke 4 o'clock makande mo avalelwa ke mshoa vandala ndu ya kemelo yana US mavendo kaisana kufama visa kukala la 1 muyana vakupi vavazwela na US vakatokwa kupotela rivaka zechwale kamlene Johannesburg ni Cape Town mwana South Africa kuyofumana lisebelezo za mavisa ndu ya kemelo izelichinjo livupakalolo ya luko la US la mwatu wa muvuso wa kulukisa hande lisebelezo za mavisa mwa sub-Sahara Africa kakusika mela afiala mwalivaka ze mashumi ama veli mwa skiliti vakupi vavatokwa mavisa vana US la 1 kapa kasamalaho ala 1 muyana valukela kubulukisa na kwa kwapata ni kulifatifo kwa ndu ya kemelo ilimandu afumane ya mwamili nenge miveli mwana South Africa. Ndu ya kemelo ize ikazwe la pili kutazeleza misebezi ya yona ya sindumeleti. Mapokolo maskele tzara dapuwa sinyi ze kola ni ze ngweza mashirini alikana 462,510 zene ya muhilo ya mahala kweli ya sope ni ngulole mwasili mwosa 2025. Ze kola nilichisizwe kwa spatela sa mvuso sa merental mavani. Kakuya kaspoalo sa spokola ze kola ze ya muhilo ya manako ye vihilo linaniteko ye kopani ya mama kululu yelikana $2.6 million kuungela 2,757 ya mapills amandrax makilograms afitela 30 ya cannabis ni tuputela nyana twa cocaine totulikana mianda yemine mapokola hapi bavili litabaze 283 ze amani ze kola zeti ze kutamiwa kwa akalezwa

va mwanda kongela la vana va 75 va sale va mashumi ya maveli ni vanana va kitalizo litavaze mashumi ya kitalizo lifelile kuisa kwa kutama ni kulenga mulatu va 44. Ndumeletiwa na Zambia, mwana wa Namibia, ukwa uzivuka ya masitapio anyandi ya navanga mvakweli kwa President Gay Scott. Sena hakutimusizwe ki President hakainde hichilema lavune ndembele ya na Zambia ifukisizwe lichika. Dr. Scott ya napepezu mwana wa Zambia na ilikuwa mbui walikuwa olanji mwundui nilimunano mwanako ya puso ya President Frederick Chiluba mwala silimosa 1991 ni 2001. Na kutezi hape mwaspola seswana mwasilimosa 2011 kuisa silimosa 2014 mwakweli ya yenda President Michael Sata hatimela. Na liye na fela mwona walsika la Scottish kwa President mwana yelu kuluhile mwalihae la Afrika. Scott ukavulu kwa la mvulo kwa sibaka sa Memorial Park kwa Menchal Site mwalusaka mwakepelo ya simuvuso. Gini iunge kirekeza halo ya kalulo ya maofisi amancha andi ya milao mwakona kri. Keza halo kikalulo ya kuzibisasi mvuso kukala kwa lisebelezo bulishumi mwatasa mtomo puso omuncha ovu pile mwatasa kama iso ya buketalizo. Mavut, dansa kuroma ya navanga President wakatiengo kana haka swalilele na kechilo kubasibu wabu iwandu ya milao mwakuna nilipula za 147 ya afumanike melo ya mavote 129 ni ya 18 atu msuzo kubwa asinye hile. Riketsa za chwa nungufa za andu ya milao niliunge kire mwakweli ya kandao. Ndu ya milao kindu ya inyani ya kateo nkaka vupa milao ya naivu pire mwatasa mtu mpuso mwincha walina ze mwawiko wa Afrika mwasilimosa 2025. Ili yeseve zafela ili moze kitalizo. Kukakulwa kwa ndu ya inyani kimu hata umungi wakuhulisa kuchinja kwa mtu mpuso mwana agini. Masayantist vafumani mfuta umuncha wa mapombwe mwamushitu wa na Democratic Republic of Congo owaluhanywa kivundoli ndoli walitalo lisweu kwa mlomo. Florida Atlantic University is kufumanu haki mufuta wa mapombo ya kitalizo kufumane ha mwa Afrika mwali moze 75 zefelile. Mufuta au zibahala kibaba pira masibaka kuba likweli ne ufilwe livizo la Columbus Congoensis kima scientist. Za siemo sesi nyani mapombo ya muvala omunsu ana ni muvona halelo walitalo la muvala wa vivid orange cream kwa mulomo ni kwa lingo. Ripati siso lisupeza kuli mufuta omuncha wafumanwi wana nisivupeo sesi shutana ni mulomo. Wavaiza ripati siso wafile mamela ya kuli mapombo ya kona kuwa mwabutata kava kalapalo ya ona e nyani masibaka hape wafitize mulelo kwa katengo ka International Union for Conservation of Nature kulivea mavuino wakuba mwabutata ahulu. Makande ya felile mtelezi kwa katatama kanako ya 7 o'clock ya manziwani.

Kimanzwana hape na wa mina nyambe swiho vyankoni mamu heramo programu ya zali papali yeka kalana kwa ya chwale kuisana kwa ya manzwana ya 6 o'clock yeka na kwa na 6 o'clock kalo ya buveri yeka lena kwa ya le ya musihari ifita kwa mafedelezo mi kasamla ho aluka kwa la aluka fababa mwisibaka kuisana kwa ya le ya 10 o'clock havel kanze luka kwa la station saluna mi kena kwa lipapari kubona la kuli lifasi movu lipapari liteni mane chwalo ni the World Cup lipapari lisazura piri mane ni ma playoff division kwa le kama Northwest lipapari lisazura liteni kwa teni mi sunda ya ferile nevalaha mazambezi wana ma second division playoffs kone kuna ni sikwata sesizwere ya Mazambezi Regents Bushbucks ni Rondo Rangers Young Western Fighters ni Members 11 manechwalo ni Geros kona veneva lahama playoffs mi veneva vava winira ma playoffs kuvanisiba kakuyo kena kwa first division kili kwata za peri Bushbucks ni Rondo Rangers Luta ni mo, lo mwa programu ya zali papari. Miheva kuna nilipapari za muluswa lezi kwa livaka kumunzi muluswa le fathero 8115-4455. Mi luka mfasivaka, lu utweze muluswa lezi zali papari. Mi kwa lipapari ilu kute kwa likolo. Likolo kuna vulutu. Kwa sibinda, kuna nilipapari ze ngire sibinda sekiute ni chinchimane sekiute. Likota za likolo likopa ni kwale kwa sibinda. Kuna ni tournament. Yezo sponsor akiva leteho ni kuomboka. Kuomboka tournament. Kiwa una baba yeze. Sponsor likaloze suri kuna upangala kwale kwa sibinda. Kwa kuna nilipapari kwa likopa nezi likolo. Kwa asibinda kwa tabisaluli, miwa wanzi ukaofi wakona kuya kuyo iponerali papali kuyo fameto sicho sayona. Lute ni mo? Mi, los, liuli belezi, vava kanga mshuko wa pili ni wabuveri kwa ma final ya FIFA World Cup. Kiku betting Spain ni Argentina. Kiwama ni wabaka anga mshuku. Wapili. Zaoki zamina. Mi muko na kulusu wala fathero. 8115-444-55.

mi kamso tournament yanzi kwale kwa FIFA World Cup ifita kwa mafererezo mi ke go tsali mafana ha ya

Spain ni Argentina kuri babakanga mushuko wa Periki bafi wabuveriki bafi mi ni wabulalu ni wabuneki bafi kamso FIFA World Cup ifita kwa mafelelezo baungula mi babakanga mushuko ya kibafi va Spain kapa va Argentina kikumina vatereze lutani mo 081 15 444 55 ki programu ya zalipapali.

nekuna ni Egypt, Algeria, Cape Verde niwo na kana hakani niko na nikali 10 ma 10, DR Congo, ya maferele zo ya number 10 ki Ivory Coast. Chwale ni tae 4 fone ni batako bulela 4 fa, vene wa ketirwe, the best 8 countries. Kuli wakwani se number ya ni ya 24, kuli iye mwa 32, round of 32. Na zene liketirwe ni li Bosnia, mwa group B mwone, wangile mwate ni Bosnia, then mwa group D, se wato onga Paraguay, hao kima team sa number 3 vovianko, mwama grupu, grupu ni grupu. N. Then the Sweden niyo na neitilo ongiwa, neinzi mwa group F. Va Senegal, niyo na neitilo ongunge kwa kwa teniko. Ecuador, Algeria, Congo mane ni Ghana chwalo. Sebato kwa nisa 8. Kuli mutali misefa, niyo na kuli lina haza Afrika. Kizengata, zene litro fela fa number 3. Vene va pushingilwe fela kuli va yoa ekeza fa number yani ya kwe ekeza kuli 24 plus 8, then ya mwa 32. Mm. Kona kuli mwa 8 mo, mwali na haza Afrika mo. Kapani kule kuli 8 kao fera ye. Kuzwa kubosi ni ya mani haisuki ya maferelezo yani ye ni valire ya Ghana yani. Deneva is the survive. Kuzwa wana mo mwa round of 32. Kuya mwa, kuzwa mwa round of 32, kuya mwa round of 16. Mwali na hazeo ze ni valile ze 8. Kutilo ufumane hafera kuli. Okay, Paraguay. Ne inatirwe ku France. 1-0. Kona kuli, nevazwile mateni vao. Kuzwafate nikuna ni squata saa Tunisia. Tunisia, kona squata sene sikaeza advance. Sa Afrika. Kakuli, ni atumezea hulu lina haza Afrika. Mwa mwa kontinenti, mwa luinzi. Ni Tunisia ne palezu ne kile kufumana point. Mwa group stage ya wana mani. Kuliwae mwa round of 32. Kona kuli, nebava palirema games amala aluvao wa Tunisia. Sebato na kuwaki Netherlands, Japan ni Sweden. Tunisia hape sebato wana, neivu wana halire kuli. Kona na hayene ilelexize coach wabona. Yene wazama hile niye nakwa. Ne wamuzwi size. Ona forfeira hawa nati wa 5-1 ki Sweden. Se wamuzwi sa. Ona 4, se wazili kufumana coach yomuncha. Nikumulumera kwa teni. Ki heavy gen. Na sepa waha wolu na vava Zambia vazi wa mto coach yo. Neli coach yana kochire team ya nto, national team ya Zambia, Haveli. Kali limozezi chinchana chinchana. Mi natilo wina African Cup of Nation ni Zambia. Kona kuli ki coach ya Tumira Hulu. Natilo wa coach wa Angola, mwupiro wa hae. Na vile coach wa Ivory Coast. Natilo wa coach wa Morocco, Saudi Arabia. Niyo na yeo na coach ze Haveli. Mwali limoze chinchana chinchana. Kapani vule rekuli coach ha saina contract. Ukona kusaina kali limoze ene kapaze talo. Ikona nivu ya kuli limoze chinchana chinchana. Nivule la contract yeo ya li limoze perize talo. Hape kasamu lao kufitali limoze ngu hape oto kutera hape kuva coach wana hayeo. Kuna na kocheza zingata ngata kiri kaulo zingata kuna ni timu ya Vasari ya France niye na itiro ikocha niyo na yeo va Tunisia kona na kona nto kona na hayasu ili kuno kocha fa haluvulera fa encha kona li kaulo zeo za kochi yo wa Tunisia kulina hizi hande sikwata sani saa kapa na haya ni ya Zambia then halu ya mwa round of 32 kabu lusu yonu weza kaa summarize mani utofi tafolu matera. Round of 32, matim sana ifumani matinga, pana ifumani ma round yeo, nevafumani 11 million hape nevafiwe ma banka ya wona. Ona kuli ma, halu tali ma continent ya luna, vene vafumani 11 million, kiri na haze 9. Vene lifumani chwa, nivona kuli hakuswani.
Ni haike kuli.

0: kaofela bona ba ma round ye ne kutilozwa Ferrari na Hazepeli ku ya advance ku ya kwa round of 16 ni haili mlinaha kaofela ze 7 ze ne batiro palelwa ma round ye kiri na za Africa zeo kona kuli linaha ze ne livire through ma round ye round of 32 ku ya ma 16 ki Egypt. Egypt ni wana ya fumane hamateni ni Morocco. Ni wana kuli lina hazeze peri. Ni va draw ile ni ma opponent wabona. Se va toa wina kwa ma penalties. Kabu tungi hanina ukena hulu mateni.
1: Ancha.
0: Mwendi luka kupasichava faka ulo yeo kuli. Kanti kingi lina haza Afrika. Hane lisaeze hande kwa ale. Si hulu hava fita kwa kwa nito kwa li nako za maferelezo papali. Haluzibi kapa kiku katala kapa kisika mangi. Haluzibi wana zene wavoni kuli mwendi kutata ni livufi. Kwa kuli matimu sa Afrika ni atolu za hulu kwa maferelezo. Zene lutahe pa round of 16 yeo. Moku kumani alina.

0: tournament ha e ka fela ka moso.
1: Mm-hmm.
0: Then go cover ni goalkeeper the best yani ana exactly yena na scan ni si wa hulu ka pana se vingali mbola ni na luka mutu akamso kuli kimanyi.
1: Mm-hmm.
0: Then ya maferelezo ki best young player mwana na yo minyani ana bona ala kuli a vatu ne ri ku vuhaluli.
1: Mm-hmm.
0: Mwa tournament ye kona kuli kona mipuzo yo extra kuzwa fama sharing a team yeo ki individual kimi navangi kuli nemu vapala chwangi kimi navangi kuli nemu saving a chwangi rimbola kimi mm-hmm. navangi kuli nemu nuisa chwangi kirimbola zekai nemu nuisize kona mm. zene nchale zisi chava zeo vo vianko
1: nchavo Melvin Luitumezi kwa lipiho zende
0: luka kuta hape
1: mm-hmm.
0: shangwe.
1: Nchana libo Melvin kwa mwle nengi kwa wendo kwa walfanga za lipapali. Mina ba mahulu fa FIFA World Cup ya sulukundo pangala kwa le kwa mwle nengi ya Mexico, Canada. Mana cholo nomu. Lute ni mo, mwa programa za lipapali. Nombolo kithoro 8115-444-55. Muko na kuluswala. Lute ni mo. Lubone lungengi vava, tozi chwani ki programu ya zali papali.
2: Uvyanko mulumere.
1: Mulumere nukuluna vumulika ni hai?
2: Aitumela.
1: Mm-hmm. Ki programu ya zali papali.
2: Aitumela.
1: Mm-hmm.
2: Mukene fateni.
1: Mukene fateni.
2: Naitumere kwa Melvin, watatuluzi, kamoku inezi mane nsikale mwesi munitutile sasumu.
1: Mm-hmm. Ni mamilion na msikale mwakale mwaka kenera.
2: Mskale mwa mwa ni tumire kuona ni mafile mazofo.
1: Mhm.
2: Eh. Ase pa ni bona gele banile mwa ba otocho.
1: Encha.
2: Eh ni kona kuri sen bata ku bulera ni na ba na Africa. Kapazi za kwa continent ya Africa.
1: Mhm.
2: Sa pili nikai tumela kwa France ni zwe na kwa ten.
1: Mhm.
2: Na severi de katata France. Kasi ni vile sachalo liwa kikuli. Wa France, iwa Morocco wa vulea kuli kutipo na wazu ma Afrika.
1: Mm-hmm.
2: Chale, kuvale kwa vazuile, kwa kutuwa kuli kona kwa vazuile kwa Europe, kwa kakai. Kwa vazuisize, wa izize ande, na itunye la kubwana.
1: Kakuli France kiene wana 3-2.
2: En. Fale mana ni file mazo, ni itumeza wala kuyona kakuli. Lipule lo zene se wavulela. Nesta luki se ande. Aluzuku liwana wai pale la kuni waenzi ma kontinenti mani aluzivi.
1: Ensha.
2: Mbali Madagascar ya wana kuhina kwa tuko kwa hali kwa hali wana kuhi kialu na maafrikani. Tore wana aluzuku wai kutwisa chani.
1: Ensha.
2: Na kuhi na upula peta vayo na ikira ya zala ma Algeria niona hiya kwa ma quarter final. Hape na ikira ya upula ya manzwa sana. Kwa na kuhi mala buba aluzuku li na Afrika vai vya chwa, nikakubwana kuli wana kwa dita lewe viswe u kato sa wana kuli wakonwe la continent ya wana ni wana kini wakareli mleo leo tize kuli ikone kupalewa, otherwise nekona kwe zande kakule ene kazo la piringe zande, lipule lwenze kata vefo faizi kwa nifumama kuli wafula nsa wabule kile kuwa wazusasona, vai hizi zande kwa saa yeo kisa idea kafila dinos aluka kena kwa kwanza haya sana ngento papale ne video mali Argentina ni
1: Egypt.
2: Amukata li mafale nevi aikafela papale ya rifasi yesu liku papale waha na sepa kukawa lipuzo zenga ata milao ikachincha chincha kakuli papali yari na rio na ande kono kuna ni mafosa ni yari.
1: Mm-hmm.
2: Na mga atari ma kwanu linaza kwanu eni laitise langa kono mga fumakuli va ezahi va zieza nga sirivonda mzimu ni kwa nakuli burea.
1: Mm-hmm.
2: Eni kwa nakuli kitava yemu yemu hape sarivona wazwa tali za anto, za Egypti, kuna ni tawa eva tiweza mafosta. Ya kukala kudifenda yale, tawa yale kona eti zia lukutata ni masa busti kana eza kochi ya nari. Kama nzoma mkuli fale Argentina ni kona kuzwa. Fale likazeta luzeo kuna kwa mana ni ni Egypti. Kona stava se siye zize kuli yezento. Ipale uleku kufita kwa Argentina. Eni.
1: Ancha.
2: Kola kula mkata ima papari ye mwe ya Argentina FVF and England. Miyo na ikasa lipuzo ze nga takakuli. Amkata lima Messi na enzo offside. And bola yale na kiletile ya na enzo offside. Kola kuli miyo na yale kawafela. Ikasa nye. Lipuzo ze nga ta nilita watawa ze nga ta. Kimu ndesela wa bola kuli. Papari ye haifeleli marikuta. Kambe kuri yalu meza kufelela marikuta. Meka ya makuta ya zivuwa kuri haa. Kantiva ntu. Waje ntina ni wasikawi na papari yari. Kukule ni waka kuta. Kami shini ya wona. Nikuweza demarcation line yari. Ni waka fuma na kuri. Liutulela Messi. Ingi klasi liyo lale. Ewa klasi liyo gidan suzo oto. Nevizuile. Nevizuile. Pumela mwana kama kuta chwana. Mka fuma kuri ya waza line. Ya supe dhandi. Kona kuri. Papari ya mbola, kuna nikuwa ifezari nganga, kuna nikuwa ifezari nganga. Kona kuli, kimozi inezi, tole kaa nafaa, fose zamaela. Na nitavula kuli, waspe ni waishimbe, kuli wasari kuhishimba 2010 ni wapiri, kona kuli faa, nifuma kuli kona kuwa kuli kina kwa yabona.
1: Anja.
2: Kama ikutu waka. Tole, kona zeza walangazeo, mwa Afrika, mutata, swariswa na uluna ande, alufitile faa, wali papari, kakula mkata lima. Ntari manda kipveti, Kongo Diala, Ghana, niyo nanto, Ivory Coast, uli na siviri. Mkafuma nukuli, neva lava shima ni vateni, tuale, mwendo na yareva vulezi umeru vini akuli, wabatakuli, ayo fila papari, yomu neo mwafuma deni, mpuzo. Kona etisa nga kuli, wako na kubani mbola kuli, afe yomu afi, wabatakuli, yenafela anosu, uliva kuli, Viva pale lolale, akila haya anosipali kopano zili wabamu, pali wakupawa mkuli, afeleleze. Chole, kama zwa mamu, kwa na zemiko na kubule la kubule la hati nifuwa.
1: Gansha.
2: Ustele zi wabamu.
1: Luitumezi wabamu likane hii?
2: Kozo.

Lozanzima programu ya zali papali muko na kulusula fadhero 8115-444-55 ilu tenimo kuisana kwa yada ya 6 o'clock. Kima lemena boys.

Mutani mwa programu ya Zali Papale Bola Bola Zambia Mukona kulusuala fa 081 15 444 55 Programu ya Zali Papale

0: kolo kana asaba la magrid wani wako kona kuri hakuna zoweza kona chao kashenya shenya wako kona kuri hakuna nzo sokweza ruri wabonanga kuri Argentina farm kwa parking kona kaya bako pundumuka ko bapisama kazo ruri
1: tancha
0: kona chwe fani kabule kuri ke baya fakwa se wana ku seri tunanyana kuri anitali na Spain niona
1: Chale amutali mafa Spain ni Argentina. Baba kona kuunga mshukwa wa pili kibomani.
0: Kakutali misura kwe ni andi Spain kwa nile mwakuli. Ani emeli Spain kwa nile mwakuli ya Spain kona kuunga komoki.
1: Kona kuunga komoki. Kono musike mwa putere hawa tuwa kuli. Kona fuma tere nize. Hava betinga hawa kahu. Hava kaluza. Sama nyome la mina wamulikani.
0: Mane alwa putere wa wabule ya fata wa eki. Kwa kuse seza la mkafumana kuli. Argentina matimu zelo sekula niona. Mkafumana kuli. Anao luko mtishini yetu na inge Spain. Kwa mkafumana kuli Spain mwa inezi. Musa wana baya itangati la kulisa. Musika mwa uplabuli makono upeza inqualize ka Filipini upeza defeat magozi ya wana hani. Kine kuli nile mwa andifu kuswe kuli Spain. Sirimose kina kwa ya wana.
1: Kina kwa ya wana.
0: Ae ni vaa jenkina fa. Ni vaa teni vene mesi vaa tindana nga kono. Chwa lenge fa wakali kakono. Nina nisepo ye. Vana nikuwa. Ni shairi ya kachenyo. Vaa England vakawa. Kuli England mila ya wana. Vani kwa siza uluma last. Nini kukula kuli mwendigena vaka kupana nisipe ni kwa ma final. Wanchaba troni za sao ni kutale mea play ya wani trofu manakoli. Baka aluza. Nisha, vitu mezi wabi yanko.
1: Nisha, esu mwaziba kuli France ni England kika chenu ka 11 o'clock.
0: Ni nile mwa kuli ya France foi kafita. Bando wana niku nisa kere fawa lwane ya magodri guti gao. Kene kuli bante ya asama merimesi. Kene kuli bando wana kushu magodri guti.
1: Okay.
0: Chango hei.
1: Loi tumezi wamulikana hei.
0: Vitu mezi.

0: Sacha Annie.
1: Let me know.

lo sanse mo program ya zale ipa pale me mo kona kolo sala fa 08115444455 me lo ku pa sala le gone lo swanela go fami halako ba banzi kwa le kwa skosnya na volibuto ka mai e kuna ni butata kwa mi hala ya kwale yo ya bavula go tiki network kuna ni butata kwa network lutani mo ki program ya zale ipa pale mo kona kolo sala fa 08115444455 lutani mo NBC Ngwanyi FM kaini kae mi muske ma viral ine poza zinzi kwa lai kwa sibinda kwa kosinyana senior secondary school mo kona kulifumana kamso.

0: lo bona lo ngeva ke program ya zali papari va thozi tshwani
1: tozo bianco
0: lo thozi hande bona va thozi tshwani
1: lo thozi hande kolo go gukhera aluna hande wa phone ne lukupa go li muvere yo na famoya ne luna aluna ba tv kwanu
0: ifi yo ya luva famoya
1: ona ye kala ga tsheno ya maluza se a
0: mhm
1: eni lokato na mane ku isa ka 11 lu tweni va fa national radio
0: mhm loka bona he ba ka lumerera ka kuli luna luza maiswa kibaba mwi
1: shangwe mwi foka
0: ensha
1: shangwe tata
0: lo itumeze muluve ha mohoi
1: bye bye
0: mhm

Mimi ni bwana kulina kwa yaka ye kalire ya lipapari ye kalina kwa la 4 o'clock and fita fanili. Nesike na putera la baba mwe. Mimi ni kamitambeka mmazo ya baba mwe. Kutozo la pili mwari kaloza avulalu kuisana kwa yale 10 o'clock. Haluka velu kwa lile station saluna. Kuna wamina nyambesbiho vyanko mwana chunga. Nilimuve ni usi huwa bunde.

Ke manzi bona botelezi ko vana mina ape ma Carlo ya patola so se sang wa FM. Ne fitse bitumelo na Maila Harris ka ri tukso so risa se la ke tseno. Mi kara kone botelezi so ka va mo ma program ya sa na yenye. Matuto ya kacheno loka ikambota kaza vutokwa vwa limbole za mmezi mwasila landa kapa zef manea mwa nahenye. Vatelezi, lozivekuli mmezi, kisimbole za vutokwa kwa vupilo vwasivupi waka ufela sanyambe, kona kutawusakuli, luitingile fa mmezi kufumanalicho, kuitenga mamisevezi ya njimo, hamo ucholo ni fakaolo ya kuzamaisa mayemo alialimu. Mi Matelezi hauvulela ka limbule za mmezi. Lusevelisa kakuvulela ona linuka mmezi. Hamo cholo ni masa. Afumane amali la landa zaona. Kavumai mmezi atisali singelo zetu na hape. Kwa miyao ni maluo aluna. Kono kia vutokwa kulivupilo. Vukone kuzo la pili hande kusina vutata mwasi la landa. Kacholo vatelezi na hanvelezi kulikacheno lukaituta kari mbele za mezi ni vutoko vazona mwasila landa. Hangata vatelezi mwasila landa kuna nilimbele zesi ansiani za mezi za mkona kufumana tenu. Mi kilito onole kuli maski tsao na za mbezi kuna ninuka iliona ya za mbezi. Kusana ni chove amo cholo ni kwando. Ni milapo imingi ya mezi kuzuela onali nukazeo. Mi msafu maa kuli mwale vakaze ingwi zana na mibia kuna ni masa. Ili masa ama ngwi avu pilwe kilu na avu kamono. Hamo ucholo ni masa anyambe. Hakizeo fila vatelezi kusafu mane hape ili mbele za mezi. Zecholeka mezi afu mane matasa muvu yona groundwater. Hamo ucholo ni mezi ama aliwate. Mi kiavu tokwa halutari mezi fakaulo ya kufukeleza mayemo amande asila landa. Mi sinani vlezi kuli halutari ma masiki tsalu na sasa mbezi. Lwa pesizwe ki milapo ni masa amangata mezi. Mi lukona kuipoza kuli. Kenyi hakuli kwa vutokwa kuva nilimbeleza mezi mwasila landa sauna. Vatelezi hamko ni kupazu lisalizazi mkio ulikelisa inge msanwe mezi. Kuli mweze chualo hamuna kupila na kuitelele mkashwa. Yeo kikaulo yaruna avuwa kamono. Haluto kufela mezi akunwa. Kuna luto kwa mezi kuli lukone kutapa. Kutapisa mikeke yaona, hamo cholo ni zengu limbole eze usweli. Meza hape usawa veliksa kulikone kuhulisa njimo yaona. Foku wanala kulikuna ni masimo akusela ela. Hamo cholo ni kuitu saona mezaani kufari munanu zaona. Kacholo, mhato wa pili osu wakuziwa ki wakuli. Mezi kia vutokwa, farimu akuvokeleza vupilo vali vupi waka ofela. Manuka kupila lika ze shotana. Mikuna nilitapi kami foto ya zona, likwena, likuvu, hama ocholo ni vuchuanyi kapa mane vishola shola, ili vuvumela vukaufi kapa mane kumela mamezi. Hampira vukaufi ninuka, mkafumana litapi kavunolo. Litapi zeo mkona kulicha, nikufepa mavasi amina, musako na kuitinga fakulekisa ona litapi zeo, nikufelekisa mashirinyi, mani nzela zengwi, zeko na kumitosa kusuza pili vupilo vamena. Luzivekuli litapilikato kwa mezi akenele. Kacholo, onavuchwanyi volvo na vuvumela mamezi. Vukenisa mezi kuwa mayemu akenele, kuli akone kuzula piliku pelekiswa msevezi, yaruna cholo voka munu, miilu kona kunwa, kutapa, nikuvelekiswa msevezi ya njimu, esina haani vulezi. Faka uloye vatelezi, luzivekuli, hauna nilimbule za mezi, lufeka mtala kuli kinuka, yafu mana vuka ufiniruna. Nuka yeo kia vuto kwa kabaka la kuli. Manuka yeo lukafumana licho zero kona kucha. Mi kuna ni litapi, kami foto ya zona. Litapi lua ziva marina koza kwa mlao. Litapi hani lingata feza holu. Kapa meza hana ngata feza holu. Nelutu wakazaka holu ya kuli vayai vaskiriti. Ne vaya kwa ndana kuyoleksa ona litapi eze vaswa zize maskiriti. Kaulo ya ni ikonle kuchimbala vupilo. Wabato masla landa ses chualo. Mi kiaili kwa vutoka kufuona kuli. Lukone kutoko mela, ona limbole zao na za mezi, kavaka la kuli, zao tusa, marinzila ze shutani shutani. Lutali mefaka ulo ya vuchuanyi vwa manuka. Vuchuanyi vwa konuka, wafusola sina mataka, wabeleksa kuku ya amala paluna, mani cholo ni kukabisa livaka zengu za vutokwa, hautali mezi falivaka za vupoti,
basabelekisa vuchwanyi vovumela kwali noka hape kuloha miseme ya lona hamochwalo ni maselo hala zengwi mavona vatelezi havula kuli mezi avapala msebezi wa vutokwa kambe akona mezi alukoni kuva ni mataka mi lukava nivino vuchwanyi kwa maha ya lona selukaina fakaulo ya kuli haluna malapa miya halukoni kuyahamandu auna kwanda akuleka onalika zipangile zesu nasina masenke kukavisande alivaka kapamandu auna. Mi afaka ulo yeo haiva inge kufumana kuli masu lalanda sami na mezi kia mangata. Kuna nika ulo ya ni fuva mwetanga buchwanyi, ili buchwanyi bubu kona kubelekiswa kwa kuyahamandu. Kuna ni vuchwanyi fuvungwi, vufu sipaisi, kulikivama emo apame, fisiulo faka ulo ya mandu kukubela. Vuchwanyi vwa mkapuwa kuli hangata, bufumana ya mwari pa kazanzi hapiswa, kimezi amangata, mikasamla wa mezani akala, kapamane vuka ufini limbole za mezi. Kacholo, ona tungata tuwa ni hamtu mwetira hande kutu tamahande, ni kutu vya fatuko mkwa kwa. Mkapuwa kuli vale, baba itengili mwaka ulo yaliwa kaza kamwelo, masla landa samina. Bakata ni kutoleka ona vuchwanyi vwa animi, vaka msiela mashilingi, kuli mkone kuitusa kutasa pili vupilo uva mena. Kacholo, mina muka tusa mavasi amena, kuzela falimbole ezeko le kufepwa hamo cholo ni kuhulisa kimezi afu wana masalanda asamena. Kacholo, mezi, atusa olu faka olu ya kufukeleza vupilo vali vupiwa kao fela. Sinani vulezu kulikili vupiwa zinga atazi pila mamezi, mi maimu acholo hava tingi, luka vona palwe pahami, ya linyonyoani ze shuta na za mezi ze pilavu kaofi ni mezi mifaba telezi lokavla ka linyonyoani ze vuhea ili ze sunasi na ngwanyi ni ze mchwalo kwa kuli hai valita pilinga tafeza wala masala landa samena e kukava nipalo ye pa mikapa mane palo ye likani ya linyonyoani ze cha onalita bizani mi kalo yeo ze ngwi kapasisi ngwi sinyonyoani hamka tosvona ni mina hamka komo kwa kuipuza kuli nyonywa niye chwa na nisikaivu wanakari. Mi ikaa mitosa kuli mkone kweza lipatisizo. Nikuzi wakuli kinyonywa ni mmanyi. Ipila mwasi waka sisi chwanyi. Mi faka ulo yeo. Itusa ulo kuchimbola ka ulo ya vipoti masila landa samina. Sivaka samina hasikatu mahulu. Kulikuna nilinyonywa ni za wamezi ze pila masila landa sisi chwalo. Vungata uva poti. Waka lika kutamasi waka seo. Kulibato iponela kameto. Onali nyonywani zibavona mwalivuka hamocholo nefa makepe. Hakuta kwa alifolofolo za nahenye, vangata vazona li tingila ulfalino kanimasa kufumana mezi akunwa. Mi mezi atosa alifolofolo za nahenye kuzula pili ni vupilo kakozo. Watelezi faka ulo ya alifolofolo za nahenye, elufuwananga ka ulo ya kuli haivamuna ni konzavesi masuwa kasamina. Kuna nina kufoku vanga ni vazumi, wavata mwasi waka samina, kuli vatozu ma alitou, linari, kuvu, mane ilifolofolo kafela ze eshuta nasa na hini. Kalo yani, mkafuma kuli, haiva kuna ni siwaka samezi mwasi lalanda samina. Ilifolofolo za na hini, likaitusa onasi mbole sani, kunuwa mezi milikanga tafala, liko niku za maila hulu kwa ule. Kacholo, litukusoze chola alizvatingi, kukava ni kaulo ya kuli. Onavazumi vani kukato kwa la watu wava tusa. Watu wava ziva hande esilalanda se watu uzumela kusona. Niziva kuli mtu hata maha ya mina. Haivo toka kuya kwa mshitu kuli ayoli salikomu kapa uvata kuya kwa kuzuma. Nufile kuli kima konzavesi. Kwa nda kuwa na kuli azama ini mtu ya nanizivo ya mshitu ni esilalanda asestualo. Kacholo kaulo yeo ikatusa kuli yemu wafuma ni msevezi. Mutu yani hafu mani msevezi, ukatusa babangwe vapila nivona vukaofi. Kifaka ulo, fulu vona kuli, kuva nizulo pili, marivaka za mataka nyani. Rutani mape kuli kinyi mezi, kapamane limboleza mezi, haili za butokwa, mwasi lalanda. Linuka ni masa, elifapa la msevezi wa vutokwa fali mwaka maiso ya maemo alialimu.

kavakala kuli rino kazato sakwa kwanya kuchisa kwa lizazi kutisa maemo akuvata masivaka hakizeo fela kono hape rino kali vapala kaulo ya kutseza mbezi mambio mbiolo kutisa pula mwasila landa vatelezi hautali mezi nuka kapasi mbuleka fela sa mezi sesituna esuna sina masa ni mawate mkafumakuli rimboleze cholo lianya ona mfutumala wa lizazi mi kuchisa kwani kukafelela malinuka kitava yezvaisi kuli meza natural akikazazi kukava ni kaluka visa kuli ki evaporation mezani akazu la pili kuna kala kavaka laona mfutumala wani kuna kutausa kuli mezi kapa mkamu ukazu wafafasi kuya mahalimu hasa mfitire mahalimu ukakangela mi ukakala kufupa malu kikaulo yengwi yalukabla hautali mafakaulo yezvala ka water cycle kikalo yao mezi azula pili kufumana ya mambio mbiolo nifofase kakuvile kisamikwa yeshutana. Mifaba telezi kakuvile laka evaporation ilimo linuka masa ni mawati avapa la kaulo ya vitokwa. Mikusana ni ikaulo ya transpiration. Fakuvona la kuli ilikota nizona elivapa la msevezi wa vitokwa kutiza mezi mambio mbiolo. Hamo chualo ni kulua pili kufana kuli mezi asiala ingi aliteni mambi mbiolo na ifafasi. Mevatelezi mwari waka mokufumane ya mishitu ni mezi amangata. Kili waka zea mwela, pola ingata kufitali waka mokusina mishitu ni mezi amangata. Hautali maka lafika mtalas kili tsao na sasa mbezi ni sivaka sale sa avao vishbe. Mkafumakuli pola yelu amwela kwano ni pola eva amwela kwa avao vishbe.

zengata za mishito hamochwalo ni melapo ezwa malinuka azauna zetuna zefumana maskiriti kalwe batelezi eutusa kulikone kuzwa pili ninjimo sina hakusana haiva kuna pola njimo yalo naiko ni kuzwa pili mi hakizeo felam vabangwi vadimi vava ipumanira sevaitengere mfakaulo ya kuli havasaitinga fapola kono sevaitengere fakaulo ya kuvelekisa ona mezi afumana masivaka savona kuli vakone kuzwa pili nimisevezi ya bwana ya njimo kuchincha kwa maemo alialimu kutisa kozi kwa mipilelo ya luna ya kazazi hamu uchualo ni kutisa liko za nyambe ze skaitekelwa ze tunasina munda linanga ni matuku ashutana mi avatelezi efaka uloye ya kuchincha kwa maemo alialimu kitava ya vutoku wa kuzivakuli misevezi kaufela ya lueza zaze ni zaze itisa avutata kwa kuchincha kwa maemo alialimu mi ya mungu ukona kufuza kuli manzi life faka ulo ya kuchincha kwa maemo alialimu kuchincha kwa maemo alialimu kutiswa ki ona moya o maswe ozwa marikaze uvelekisa ona fafasifa solo hauchisa mafula uvelekisa marimotikala minshini ya uvelekisa kupompa mezi ambo ujolo ni minshini ya uvelekisa kukufana kuli lisevelezo lizuela pili hande kafela zani lina ni butata faka ulo ya kubula ona pukelezo ya ambyo mbyolo kacholo kuna ni vutata wakuli misevezi ilu itingire kuyona izuela pili kutisa kozi kwa kupama kwa maemo alialimu kiavali kikwa vuto kwa kuwa ni liseli ni kuziva kuli kana likiezo zeni eza kachieno likatisa kozi kumwanake mwifwa ni vefwa baka mi vatelezi fakaulo ye ni kaskamela ulu fakaulo ya kufukeleza livaka saa mishitu halvona sivaka fukuna ni mishitu kikwa vuto halvona kuli luvukeleze onasivaka so kavakala kuli satusa fakaulo ya kutisa maemo amuvu hama uchualo ni kutusa fakaulo ya kama iso ya maemo alialimu mi hakimishi tufela batelezi lotari menilimbole za mezi mezi haiva mle mwile kuli hakona mezi elu itingile kuona hakimina fela munose tabayo mwile mwe kuna kuli hamtukala kutaza masila mamezi mkazieza batu babangata mi hakiva tufela kono muka yundisa ni palo yetu na holo yali vupi waza nyambe zemu sako ni kuvona kameto mi faka holo yo haiva simbolesa mezi ingesa peswa kima sela mezi asa kona kubelekiswa kilu na vato wa mocholo nilifolo folo za naenye kacholo misevezi ikafu kuzi afalo haka holo yani memuzewe kuli silalanda nisona sika siyala ingestezi masela luzula pili vatelezi ma program ya za naenye fuzo la pili kuituta kwa marani vutokwa vwari mbole za mezi mwasila landa. Lotari mefaka ulo ya kuli mezi akensa sila landa. Mezi kia vutokwa vatelezi faka ulo ya kensa sila landa. Limbole za mezi libeleka kakufasefa ya masila landa. Nuka kubona ya vuwa kapalisa kulibwana litezi mezi. Mwazive kuli meza uki ya mangata kwa tasa muvu. Kapa mumu lapo ochwalo. Mi efaka alo evatelezi ni kamifamu tala wakuli. Munge komoki ni kusela fafasi. Mukavona kuli mezani aitanila kukena mamuvu. Kukenofelela mamuvu. Kona kuli hamkazu la piliku nosela. Kusilinge msela kulo kulikungu. Inge msela kulo kulikungu. Mukavona kuli mezani akatozwa ni kukala kufonala. Ni kumina fafasi favlilo mvona kuli famezi. Kila kala kuye mafateni. Kona kuli kimeza mangata afu mana kwa tasa amuvu pili luskatu avu na kalifari amuvu. Kona kuli mshavati ni machwe afu mana mamuvu nona vapala msevezu avuto kwa ulufaka ulo ya kensa amezi. Masila kafela haka afu mana amamezi haka kensu wakiona kalo ya machwe hama ucholo ni mshavati afu mana ya faka ulo mamulapo kapamane mwa elisa haiva kilisa la nahenye. Mi ikona hauta usakuli mezi autosaulu faka ulo ya kuli lukone kusiala inge luseza pili vupilo wawuna. Mi luzule pili hape lotari mefaka ulo ya vutoko hava mezi kakufasimbelesa vutoko marisevelezo za njimu. Mezi kia vutoko fali mamisevezi kaufela ya njimu ilika ulo ya vutoko ulo kwa sifu msana kavaka la kuli njimu ilu tiseza licho ni misevezi. Mana ya luna kuna ni masima mangata kusela ila

alicho zeshutana zeo chamana mani cholo nizele kiswa kwa ndi anam. Batelezi kio na taba ene nivula kwa makalelo kulimezi kia vuto kwa marisibelezo sanjimo. Haiva inge mulu ile limonano. Limonano zami nalikato kwa mezi. Mezi mwafumana kaimu. Mezi mkore kwa fumana mamasa. Malinuka hamo cholo ni hampungize sikilenge kuvelekisa mezi afumana matasa muvu. Mi mezi ato kwa alas na nulezi kwa pavalelo ya limonano zaona. Hamo cholo ni kuzwa la pili. Kuva nilisevelezo ze kuna kulu tiseza. Halta limezi fazwa la pili. Luka vlela kaza mrilo wa magiso kuna kufupa. Kuzwa la fa kufupa kwa mezi. Mikilito onoro kuli mwana Namibia. Halta limezi kasiwa kasani sa Ruakana. Luvelekisa ona mezani kufupa kaulo ya mrilo wa magiso. Mezape vatelezi kia vutokwa. Kwa kwekeza, rimbole za mezi amatasa muvu. Mwani waka zengwe hakuna rinoka. Kuta usakuli, watu wai tingilefa kwa mezi, afumane mamasa, ni afumane matasa muvu. Samusu wako ziva vatelezi kisakuli. Mezi, mwani fasiki ya mangata, mi ikonako vakuli, siva kafumpila, hakuvona aliku vani mezi, kapa noka avu kaufi. Kono hamkalika kuyepa kuli muyepe muvu ocholo muye matasa muvu. Kuna nifakalo famuka ofita, famuka ofuma na mezi. Mi seliku ziva kweza litatuwa nikuziva kuli. Lutatuwe meza kana luako na kwa veleksa kwa kunwa nilimu na nozaona ni misevezi yaona. Mi fakalo eva telezi kia mvona kuli kuwa ni kaulo ya kupunya likelenge. Likelenge walipelekisa malizi la zesi ansiani. Kulimza kusela ila limela zaona ama uchualo ni kuitusa mali la landa zaona kamisevezi kafela yeshutana. Yomungu na kaipu za kuli chale onameza elupungize sikilingi kuona afitere chwa ingifasi waka fahaiva hakuvona aliku vaninu kakaparisa vatelezi loka itausa faka ulo ya kuli lifasi mkapumaku livungata vase mbasa lifasi sape sizwe kimezi kuna kuli kisi mbasa sinya nifela fosi suwa mile ili folko na kupila lunabatu. Kachualo mkafumakuli ona nuka hamu ivona nuka isweli ya vuva. Sinao vlezi maka ulele uzwa faa kuvlele afa. Hamu ivona nuka isweli ya vuva chualo mzivikuli mezi kia mangata matasa muvu. Mi nuka mwezi la pili kutunga mzivikuli ni mezi. Kwa tasi nona kwa na mazwe la pili kunonga tafalela. Kachualo kuna ni milapo ya mingwi ya kwa tasa muvu. Yeo isa mezi marimbole zengwi za mezi. Ili rimbole ze tuna ze vuluka mezi amata samuvu. Kachualo onarimbole zeo kize mkafuma kuli litusa eschava. Marivaka ze fumane asina mama lundu. Hamo chualo nilivaka zengwi mokusina mezi ama ngata uluze sunasina ma lihala upa. Kachualo onamezi solo milapo. Niona ika kona kultusa kuli lukone ekula tela hulu, fakaulo ya kuti isavu pilo farifasi. Mi aluvuwa nekara konye lo feleze tuto yalo na kacheno, kakutali mafavu tata kwa rimboleza mezi mwasila landa. Wateleze rimboleza mezi mwasila landa sauna, ritalimani nilikozi zesi ansiani. Mi kwekeza kwa palo ya vato marifasi, kuti isavu tata farimu aseveli somasu ya mezi, vato hava ngatafezi mwasila landa, vaka velekisa mezi ama ngata. Kutisa miato ya kuvelekisa minshini, kapa mene mikwa ye mingwe, ye kata zileza litoka loza sichava masla landa, sestichualo. Haiva luvelekisa minshini kupopa mezi, hangata haluvelekisa minshini lukasela mafula. Mafula ni hasa vile kile matakala auna lua yumbela kai. Kana lua yumbela mamezi, kapa masla landa, sesika lukswa, kuliskona kuvuluka matakala achualo. Kuchincha kwa maimu hali alimu nikona kutisavu tata kwa limbuleza mezi kavaka la kuli. Haiva maimu hali alimu asikaza maela sinakamita. Pola ikanela manako yesikaluka kapa kunela hulu kapa mani kusanela hulu kutisa maimu alinanga mwasila landa. Matakala mwasila landa atisakozi kwa limbuleza mezi kavaka la kuli. Mezi hati zimasila. Hakuna livupi waze kuna kupila hatingi. Zesu nasina litapi ni zengu za vuto kofupilo farifasi. Mezi ate zimasila atisama tuku ashutana kwa vatu ni ilifolofolo zeka itu sa mezi achualo. Kachualo kufutuwa kufuwa na kuli haluveleksa limbulezao na za mezi nusike ilu alitaza masela. Pokelezo nisilelezo ya limbuleza mezi kia vutokwa
falimo akulikanyeza mayemo avupilo fali fasi. Watelezi falimo azeo, lweka mbose kwa mikuwa ye maswe, ye konakuta za masela, mwali mboliza mezi, zefu mane ha mwali lalanda zaona. Matuto ya kacheno, loka emela fa, melu katozo la pili, matuto etave ilatelezi, viki etam. Kuna mulo kusali mwa kanywa program ye, nama ila Harris, sanimila kaleza kuva ni manzi wana amandeni.

Bye.

I'm not going to be able to do it.

I'm not going to be able to do it.

0: Kibanzi wane vatelezi hape maana konie NBC Ngwanye FM 7 mina ma programu ya Litava za sizo. Mi mloksi wa programu maliza zila kacheno kina Livutu Orbita. Mi maliza zila kacheno vatelezi ni lukava amo nivu msalimu luvu ndaola anetiliwela. Ini kive lukava nivona ini kuikambo ta kaza mwane vapile la mwaliri moza kwa mlaho. Ini kiva saliva ulukuzwela kwa zile tene. Mi lukone kutuwa kulimana kwa hane vasahula mwaliri moza kwa mlaho na vapila chwani. Ini kam kwa wa mwinero ni misevezio neva ezanga kusika vaka nilizwe lopilize mwizeo vatose vavo na kana kwa chwale sihulu kwa silalo sabo na sa ziritene. Mi nakone lukone kufafas vaka sa kuliva kone kuizivaza ni kuliva kone kulufaka kutala. Lukone kutuwa kulikami pilo yavo na mwone vapile ya nevapila chwa ni misevezi neva eza kifi. Manicholo nilichozeo nevacha mwanako hanevahula. Mo salimu ulo sivaka kisamina.
1: Kina aneti ndaola liwela hape. Neni pepezwi mwamuzi wa ikoma. Mwasi lalo sazili tene. Ili kubo mutakali lumo. Kona maha emone ni pepezwi. Maha emone ni pira. Neluliva atuwe neva pira angaka kozo. Nosa koni kuziba kuli. Vaa ni vaviza achuwa nika pavo anti mose luu tuwela fa. Mushemika ufera wa msali ana inzi mwate nineri vomaluna. Na ukona kuchasi chomala pali fika mbalifi. Na hai vile kulimwana kwa eo litikane zivu na halavutata. Nelupira kami sero, kulima, mani nizee mwili choze fumane hamamezi. Moli neziri soto, kona lichoze nelupiri swa kazona. Nelusa koni kuvira ilaka pakuna ninka, pazao za mabredi za litize lichuangni wa mwana kwa eo nelusina. Kona mwane lute ruanga. Mwana kwa ya pula. Nikusina kuli yo kimushimani, yo kimusizani. Vashemi valuna ne valuluta kulima. Usmuwe na musali ukona kuswala mjokwe kuvea pulu. Wahuleha mwaya kwa kulima. Kapaki kezera hao kie na ya chaera weno swala skekere. Kapaki wena ya swala ugie na wana wa chaera yeno swala skekere. Kona vupiro vone vupira. Nihupulana kwa yengu hane nikuna nilina ngaa hulu. Lichone zilu kataza. Nelupiranga, vava zwa maziri tene, vava ziva mzi wa ikoma, nisi lalo kavupala. Kuna nilikota zevi zwa munganda. Munganda ausika ahula kare ubona hala kubulikumu kikota enyani. Onali kazani mwasi zosalu nakapa mwasi subia selu bulera, tuzisu mpakuti ntonge. Onakota yani vashemi vahao vayo irema, vafeza kulema. Vai vya vai yeza hande vanga engwe va miveseza engwe va vea mapoto vapea. Kona lichozene lupira. Na kwe kuna nimezi. Lwakena mama saswa na inge na mchembere, ivunza, mponye, ona naliveve madungu. Ona moko na mone lufu mananga lichozene zene lucha. Nivulele kulisilalo kafira kapasikiri tika ufera saziritene mone lupirera. Mipirero ya lunane sako ni kuchinchana kona mipirero ene lupira. Kona kuli mwana kwa yao nekusina marodi ali mota zengata. Nekuna ni mota ili ngwifera avu mutakalirumo ene lubereksa. Sina hane iliveri maluti nevakona kufumena hangafera mwa weekend. Kona kuli kuya kwa spatera neri kuunga musipiri. Kuna nuhaka 6. Hayo yeza 12 o'clock kwa spatera sesi tunasakati mamulio. Kambo mwima kambo inzi chwangi uyo fita. Uyo lova la lavulo kwa havu samu yokuta. Chwalikona mipirero ene lupira. Nikute kwa lichozene luchalanga. Mwaziri tene neuliva tuwaba lima hulu mauza. Makonga ni mbonyi. Kona lichozene luitu sisa. Kwa masunso, mwana koyani ya litavula, neluchanga mangambra. Masikululu, kona lichozene lupira nizona. Kona nelusavu, nikulikuna nivutata. Kona mipira wene lupira masikiriti sauna saziritene.
0: Vakensa, kelu tuafaa kwa mla hukuli. Kuna nizema mivese zangaze, niva peha. Mizeo zeniva mivese zanga, enelichozeo. Kiza kwa nuka kapa kizineliza mwa mshitu, msalimu.
1: Nivule rekuli ntonge kia mwa mshitu kapa kwa nuka. Ricota zeo is gonna kumera kozi lata kaufera.
0: Okay, mwende ona fofa intonge, mwende ake mo lokande kere ona hande, mwende mkote mwa po ya mina. Kuli mkone kwe, kuli vavancha vakone kwe utwisa, simera seo hava kasubona, vakone kule mwa kuli kama nitika, ntikona simera sale seni vavula vo msari mholo vo ndawala.
1: Ni wambe buti intonge. Kuna niliko ni misero esefu mane hanga famusika. Ye vizwa munganda. Mwesi shobo saulu na inkoma. Chwale inkoma zina. Heva njizimena. Muzi ukavukula. Mkusandu kechi chisamu chikola chikando. Chikula fera volo chikasika mui haiti ya 1 meter. Chisisika fera mui haiti ya 1 meter. Chuhuola kulia chonse fera china kwa teni. Tutangira heva chimama na kuchitema hana. Tukali ya uchintu chitusumpa kuti vujimu. Vujimu ubo, kiwa na mkulu aniwani osika atia. Kona ilu viza kulikona vujimu. Kona kulihamu inzi mana.

0: kwa ya yakuli muyozi yeza likazeo hamuferize gusirema kere siva fani kona semukalera kuchase unge musali mamushitu muli avujimu pili kona mukangali sina lani kona lemu yanilo na kwa haye vanga kwani kuna ni pati ya kwa tasi yani ivona hala kuli itire kuna ni pati ya kwa halimu yenzi fahalavu jimu nikapati kao kali sina kona kani kona kaba apeha se kwa tenisa kwa tasi kona seva miveseza se mkona kucha lapa kau fera mwacha kapama hae kau fera mkona kucha baba fumane hile kau fera
1: kona vaa kula vato
0: vaa kula mani hakuna sesi kona kubirae za fo kila nchi ye tezi yeo eni
1: mi fa follow inzi fa fa la palamina nivo na tukota to tuterere kona fozi o simulo na zeo
0: kumwe eni kona fo voice simulu hanto unge wana fo likota zeze vizwa munganda kakoma hasi sali sesi inyani hasi vwona hali mosi vwona hali lakachenu
1: encha
0: kono pati yoi vwona hala sina hamu vwona kwani kwa halimu kwani kwa halimu mvwona mkulwani chwale kuzwa fa mkulwani kutafa fo kuna ni munganda fo kuna nika pati kaka inzi fa kona kelu viza kulibujimu
1: aha.
0: Kona selu yo zene luyo cheranga kwate ni kwa mshitu kolu izozi kolu yo zirema kono kutirova fela ninako ye erikani womudala wao na base balusire nakoye se bakala kuluhani sanga kalu yole mavalu shapa luna banana kwa teni kuti luzi siye zihule zikone kuvanto Yesu ana ingeye kakuli mwana koye hase zinzi chwalo hape kuvanga vunde kakuli munganda wate ni wo ni wona hape kiri choze ni disakuli harusa chintonge mwana koye munganda wavuzwa kona lichoze ne lucha en
1: ene kelelo twa ki mwa programu shangwe batalezi ya tavaza sizo mi kelelo twa zene vachanga mwa nakoyo mi lutwe ni masoto zengwe zene mu changa kwanda masoto e masoto ne afumana anga fa mwa masaka pakuna niko kumkone mfumana anga masoto msalimo
0: ni vulere kuli risoto ne luli fumana anga mwa visa mwavisa vya nevyeza kuli hedha pula neinerile. Kuna nitula pola potoma mshitu. Kona tone lufu mananga lisoto leo. Chwale hape kuna ni mashera. Hedha kuna ni mezi amunda olikani. Seri kwa mavala. Kona kone luyofu mananga mashera chwale. Kona kone luyofu mananga zita. Zeo kaa fera mwana kwa ya kaini nipepiru, nenizi chire, nenizi voni. Ninkana kwa ye, koni zifumana kaa fera nazicha. Kakulikona zene zini utire. En.
1: Mi ilichozeo nelisina kuli mwenti nevashemi nevakonako hanisa kuli ilichozeo halichuwi musali ilichozeo halichuwi mwona musali mwona
0: kwa ilichozeo hakuna mwira hakuna mwira fali soto hakuna mwira fama shera hakuna angi neluchanga zeo mwone luwape heranga mashera nilisoto mwana kwe nekuna nilitapize ngata nilindombe lwa kopanya va luwape hera kisi zose sinde kisi neliri choze nezi utu ala kulikize nda hulu
1: miona mashera na mvule ya msalimu ne mkona kwa kopanya ni tapi kapandombe kinyi hane kuvanga ni kuketa kule ze makopanya mateni lindobe nilitapi eke mutoke
0: ni vulere kuli ze mwoku inezi mashera kapani havire lisotona le kuli liutu ale testi ate ni kuli kiende so nzi kuvea mateni nama sina hau msako ni kusoka fera buhove ni kukala kuchango mbolo haisi hamu vatabu sunso kuli mukopanya chwale kwa na mone zieze zwanizo na kuli kutu ale kuli kisi chose sinde mwangata pi kapandombe kapanama mwakopanya kona muzi cha handi.
1: Mili chozeo na mkona kulicha msi halika pa kusasa nika paneli ili chofea za mlale lo manzi wani. Wakensa kuli vavancha. Mwana koni vavataku utusa kulikantili chozene mchanga kwa ikale kafo. Zeo ni linako yetuwa na kona fundi mkona kuchari chozeo. Mwendino kuna ni mwira fate.
0: Ma mani mwirane kusina kuyafe rakan nako yezi zwe. Moku inezi kakusasani vava hulu kapanilu na chwalo sina halu liziva kwa na hani zitoloka kakuli nina nini zieza. Vai ya vayo sera. Musihali vazi pumaka hande kuvea mamoto, mamanto, mapoto. Kona kuli vusihu. Poto yani muka ivavale renge musweri kuikoteza. kakusasa ni musika ya kwa skolo. Mazuha. Mina kimila baba toka la kukoteza. Nikubabule akuli poto ye ikalire ye. Kona kuli vato yeza, vato soka, vato zwisa litapizani kuvea fasi kwa hezo. Vaku vule akuli weno zwisa masapo waka ufera kuli asika kuholofa za mamulomo. Mwazwisa masapo kona kwa mkalera kuchona kwani kwa masapo kwa masapo. Kona vasoka, vasoka, vasoka, vaku vera fasi kwa hezo, sapo oto wacha. Hauferize waikera. Kono musiha liheva kuna nize siyezi. Vai irefo kungivayo yeza lichoze nguze mkona kutocha. Ni haku sinapu hobe. Ona ona lichoze okulu nane kunzi hande. Kapoto fumana likove kuwe na kunzi hande. Uh-huh. E, nikuwa na mwone luchera. Nizi sinamu ilakuli yo mkimu shimani yo mkimu sizani. Hako niku zichabatiri. Uh-huh. E, ni.
1: Mi likalo ze uka mkana zona mchelo cholo neweza la mwamunzi wa ikoma.
0: Likalo ze uka ufera ze nisweli kuvulera fa. Nilvalu lutau zona inge lunzi mwamunzi wa ikoma. Haluto chinchachwa leseri nako ya kulima masimu ani ama tuna. Liambezi kere likala kere kukala kere kuoma. Selu chinchachwa leseri nako fera ya kulima. Zeo zengu hape sinahasne selu hulire. Selu zisia. Selu kala kuyeza msevezi ya selu yeza fa. Fani unamani selu kona kulima. Selu ikahera mashete. Selu kona kuitegra tukomua uta. Tupuli tukuhu wana chwalo. Eni. Kau fera zeo neliri tuto, zene valu luta mamuzi walu na waikoma, kapuso ya bosu kula unavumutaka liruma. En.
1: Litumezi kutoba nimina mwaliza zila kachenu mwa programu ya litaba za sizo.
0: Mchangwe.
1: Ini vale, nilivu msalimuru, inivu ndaula. Anetive ukole kutoba nivona mwa programu ya litaba za sizo, mwono talima za kalicho zene bachanga mwaliri moza kwa mlao hana vivahula. Miheva mtavezi tukusodaliza zilaka cheno. Kuna alivu 12 vita nifitza witu mwabu tunawalu kubo.